0: ketingalipun namung tembang pocong ingkang cekak ngaten nggih menika kula nyuwun werdinipun semariku pamongi Satrio Agung Traing Wita Radio menika dos pundi menika
1: ya menika Traing Pung Pokah Dewatan.
0: Oh nggih nggih nggih dewa ingkang dewaning dewa menika
1: nggih
0: ingkang katelah Bathara Ismaya
1: nggih menika Bathara Ismaya nggih.
0: Kok tutwuri panhandayani datan kewran ing sawiring saniskara menika dos pundi?
1: Datan kewran ora bakal kekurangan kawruh.
0: Oh, ngeten nggih. Satriya sinten kemawon ingkang meguru dateng Semar menika tetep wonten kawruh-kawruh ingkang saged dipun tularaken kangge gegondelaning gesang ngeten nggih.
1: Mula lakon menika sak uger ngrebutaken Semar mesti menika dados geger.
0: Oh, lah menika asring menika wonten ing lakon-lakon wayang ngeten menika nggih. Menika Kurawa kalian Pandhawa kalian pundi malih ngaten menika saming kerebut Semar. Mongko namung sak Semar nggih, Semar menika menawi saking fisikipun nggih menika mboten bagus, mboten lemu malah sepuh ngaten kok dipun rebut-rebutaken menika menapa?
1: Dan menapa menika? Ketemunipun
0: nggih.
1: Sinten ingkang ngrebutaken negari pundi ingkang ngrebutaken? Menika mesti pangeja wantahipun dewa.
0: Oh, nggih.
1: Terus peperangan sesama elit niku wis wonten kapan biyen.
0: Oh, jaman rumiyin menika perang sesama elit niku sampun
1: wonten.
0: Dewa karo dewa, ratu karo patihe.
1: Ning ora melok, ora metok.
0: Oh, ngaten.
1: Apa ngeja wantah dadi pendhita, apa ngancah dadi resi.
0: Oh.
1: Sing duwe ilmu babar nek engko bakal mulya iki nek ning kene Kanjengan Semar.
0: Oh, nggih.
1: Lah sing duwe Semar mesti mboten trima.
0: Nggih. Nggih.
1: Nah, entek-entekane sinten sing ngrebutke Semar niku mesti panjenenganing dewa.
0: Nggih. Lan menawi wonten ing pagelaran utawi lakon wayang lampahan wayang menika lakon apa wae ruwete kaya ngapa jagat kisruh menawi Semar teko menika menawi badhe tancep kaya lakon rampung menika
1: wis mriki tandha.
0: Tandha nggih menika tandha pepajar sedaya persoalan hidup wonten ing pewayangan menika saged menapa nggih dipun paringi solusi dening Semar menika nggih kangge menika wonten ingkang badhe langkung rumiyin menika Bapak Jaya.
2: Lho Pak, sing nonton wayang kok ora rame to?
3: Lah nek kepengin rame ya nonton bal-balan wae. Mergo wayang kuwi ora mung kanggo tontonan ning ya kanggo tuntunan le.
2: Lah ning nek bahasane angel cah nom ya ora mudeng to Pak?
3: Aja wani mergo gampang. Ojo wedi mergo angel. Kowe ajar bahasa Inggris ra angel to. Ning ra tetep berusaha
2: supaya ngerti basa wayang sing angel piye, Pak?
3: Aku tak takon kowe. Nek kepingin warek weteng, carane kepiye le?
2: Yo mangan to, Pak.
3: Lah yo padha wae. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Dudu ngelmu iku kelakone kanthi tuku le.

0: Janes komplit tenan nek ngene iki arep kurang piye. Lakae sarunge jagung amat banyak menghias angkasa. Siang-siang ngeten meniki campur sarinan wonten ing sambel kemangi Pro 4 Semarang wis kaya oleh anu kiriman opo ngono sing ora iso diembake penake. Ra nggih ngaten to Pak Dewarno.
1: Sugeng siang sambel kemangi.
0: Nggih, sugeng siang Pak Dewarno. Aduh, kabare pripun jenengan?
1: Ngaren
0: iki. Ya kada kala-kala ya isu ngakhir bengi ngene.
1: Nggih.
0: Oke,
1: kan. Lagu mah.
0: Lagunipun apa?
1: Lagune Bumi Langit. Mboten mboten.
0: Bumi Langit.
1: Nggih.
0: Okay. Wes tak goleke sine bumine iki ana sok langite ora teko e. Eh. Saya tak goleke kula goleke iki.

Wah, sepanjang jebulan ne pundutane Bu Yanti nyamleng tenang. Kahananku ya mung kaya ngene. Nginang karo-karo ngilu. Tembang malih monggo menika tak eling-eling. Biyen-biyene gandeng karo aku es jan ngenesin.

0: Wah, jan nyambleng tenan nika sayawan. Nggih Bu Arti genuk, nggih sami-sami nggih Bu nggih, perempat pancen juos disenan. Lajeng Pakde Prasetyo Subandi Pucang Gading matur nuwun namung sambel kemangi pedes tenan menika Mas, nggih ingkang katemen subuh kalau wau menika pamundutanipun bapa sinten kalau wau nggih sing kepinggel-pinggel wuyung kok tembang kok munyuk wuyung klapa muda leganono klapa muda ya dek ora klapa muda penyanyi-penyanyi iki neng lirik iki kudu digatekke tenan soalnya direkam saiki iki nggon medsos iki rame penontone nek nganti kleru bahasane iki engko cah cilik-cilik do niru piye ora coba klapa klapa muda iya ayo cocok iki ngaten iki ya wis nganggo nganu tak gunjleng ngono barang lali ngantian. Dek anggun sumber barokah matur nuwun. Sambil kemangi nggih siang di Mastono. Salam kangge Bu Sarinem. Nggih, Mami Marina. Nggih, matur nuwun Dek anggun menika sampun rawuh wonten ing sambel kemangi. Lajeng kala wau Bu Upi Supiyati sabar tembangi ya wis tak aturke. Wis diluk meneh Bu Sarinem Kampung Pelangi menika. Jan sing dikirimi. Wah, akeh ora umum menika ingkang telepon ingkang WA nggih tesih kuatah isih doting telepok. Doting telepok iki kaya aduan botol ngene iki kaya lecang doting telepok. Pak De Untung Mulyono Kaliwungu, nggih Krajan Kulon menika nggih. Nggih. Salamipun kagem dalange ya dalange ya kene Bu Aja Sri Winarti Kandangan Timur Kaliwungu saya pandemen sambel kemangi gayengipun ya jan nggih matur nuwun nek ora enek sing ora kuwaca engko sinten sen derek sungkem menika kunjuk pepundhan kula Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Jayeng oh nggih mun kondur piyayine derek mirengaken sesuluh lan pitutur lumantar filosofi wayang kala wau. Oh nggih, Dik Lasman ing Cangkiran. Iki sajake ya. Anu permadani nek iki genah cethok iki. Nggih, matur nuwun. Lajeng Siwi ora ding Siwi ora katon nek ngene kok. Nggo apa sae. Awan mbok ya turu ngono kok kloyongan ora karu-karuan. Ning omah ngono masak-masake bojone ro anak wong ya duwe bojo duwe anak iki ya enak kloyongan. Matur nuwun. Waduh lah iki kaya Dewa penyarian iki wetenge gedhe men Kevin Sugandi. Waduh njaluk campur sari. Nggih sambel kemangi menika ing acara sambel kemangi nyuwun lagunipun sambel kemangi. Waduh Pak De Tupardiyono.
1: Sugeng siang Mas Tono.
0: Nggih sugeng siang kugi. Dos pundi kabare ra nggih?
1: Kita kumanan nang ngene Pak Kumanan.
0: Lagu. Ora apa-apa. Sing penting niku man berkate ngoten. Nek lagu ki nomor loro.
1: Aden, salam-salam nggih Pak Tirgowur.
0: Nggih.
1: Mbak Dewi Putarto Pak Priyono Kalibandeng.
0: Nyaten.
1: Ah, ringin telur Pak sapa?
0: Darso.
1: Pak Warno. Pak Warno.
0: Oh, Pak Warno wonten Darso nggih wonten nika. Darso nggih ngirim munggah nyengenges wae wong.
1: Pak Sapa digirat.
0: Nggih.
1: Mas Tono juga ngayahi tugas.
0: Nyaten.
1: Tetap semangat.
0: Kanji.
1: Banyak duite.
0: Nggih. Banyak senenge Bagyo Mulyane ugi ngaten nggih.
1: Matur nuwun
0: kancane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donga ingkang sae menika sampun dipun umbulaken dening para pamirsa sambel kemangi menika mugi-mugi sedaya kaijabah ngaten nggih. Sepisan dongane piyai sepuh niku akeh mandine. Nggih to. Lajeng donganipun tiyang ikhlas mboten menapa nggih pamrih menika ugi sami-sami mandine nek dongane sing siaran ngono wah super mandi wong ya wis kerungsoan menika nggih menika ingkang nyidam sari kula wau mangke kula aturi swantenipun Dik Nur Hana Sri Wiryanti kalian mangke sambil kemanginipun ya Dik Probo Rini saking mendika niku Mojokerto. Apal men Mas nek arep nyanyi ya wong ya kene iki gemben iki dadi blantik kok blantik apa jenenge Makelar penyanyi, nggih, anggere penyanyi ngoten kuwi. Anggere pasare 2 juta tak undhake dadi 3 juta setengah, aku dhewe sing separo ngoten.

0: Aduh, wah njih campur sari nyidam sari kalau mau mungkasi atur sambil kemangi wonten ing siang menikonya. Mungkin-mungkin teman-teman pun saking libur panjenengan sedaya lan kula tono lan mardika nyun pamit saking ngarsa panjenengan menawi wonten ing kaladuk ing ngatur, kaladuk ing ngatur kula nyun pangasami ngaten nggih mesti ya diparing ngapura karo wong sing calon suwarga kados panjenengan menika mesti jembar kalangane, jembar pangapurane. Sugeng siang.
1: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketake temen.
2: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jian dilekamin pisan.
1: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
2: Ya jelas bapake, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
3: Asalkan setia. Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

Iki Kang Mas Bayu Purpamiyarso sutresno ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Ngansi wonten ing acara ingkang salah

0: ya.
1: Aku ya, iya Bu, aku ya nenek. Aku sayang bojo aku.
0: Eh,
1: lho, ibu mula
0: ora apa? Ibu, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Kula napa, Bu, sak mriku?
2: Aku arep mlaku.
1: Ayo mlaku wong le iso ya suwe kok.
0: Sambar ki, diparani.
1: Ya, ya, ya, tak aneh lah, tak gandeng ngene.
0: Mriki, Bu.
1: Golekno anu.
0: Kiri-kiri.
1: Golekno nang ngarepan wae mek isis.
0: Nggih pun mriki niki mawon ngarepan kok angine gegeden.
1: Eh dicilek kira iso ta wayer.
0: Wong angin alam kok dicilekke. Riki boleh ngarep.
1: Piye, Bu?
0: Nah, priti lelenggo
1: men. Kene iki.
0: Nggih niki.
1: Sikile, Bu.
0: Riki, Riki. Niki sukune mboten ditekok ngeten iki.
3: Anyep nek nang isor.
1: Oh.
0: Lah nggih.
1: Golek, golek ki anu.
0: Remeke niku.
1: Golekno jarang.
3: Kasat wae. Kasat ta karo isorku kene.
1: Iya.
0: Ayo
1: banget. Wah, wengi ora iso turu-turu.
0: Niki kulangkat, niki kulangkat sikile
3: sikile. Ya aja dhuwur.
1: Aja dhuwur-dhuwur. Meringis.
0: Anu to, rasane kemong-kemong to, Bu?
3: Wah, wis rasane ora karo-karuan. Larane ora kepenak.
0: Loro niku ora penak nggih, Pak nggih.
1: Oh, nek waras ya polahe kaya ngono kok.
0: Polahe pripun?
1: Wah,
0: Bapak nggih, polahe piye, Ibu?
1: Apa-apa ora kebenaran, apa-apa ora kebenar.
3: Wong jeneng wong
1: wae. Mengko ngene kok angele ra jamak to, Pak.
3: Mbak aku ki digolekke.
0: Napa, Bu?
3: Nujum sing kepinteren banget ngono kae.
0: Kene gelem, Pak, Ibu kan golekke nujum sing kepinteren banget.
1: Ana dukun ge ajaran gelem isore ya?
3: Wah, aku ndak malah nggo nyoba-nyoba aku.
0: Wong barang niku nek ajaran niku piye-piye mboten apik dereng sempurna, Pak. Sakniki pin niku ben ajar ya urung kepenak.
1: Dukun
0: ajaran kok ajeng dinehke nggo nambani ibu lho.
3: Sing ngerti sak durunge winara. Dadine aku ki
0: gerah
3: umurku isih pira? Yo kapan nek dipundhut? Loro ki mari suwe apa ora ngono ra ngerti.
1: Mbok yo ora ngomongke perkara kapan dipundhut. Mbok yo loro goleke tamba.
3: Jarene Bu, pati ki kembange loro.
1: Loro ki kembange pati
0: kuwi. Walik, Bu.
3: Walik.
0: Walik.
1: Kesandung ki kembange loro.
3: Aku kok pengen seger-seger ya, Pak.
1: Dan
0: napa nggih, Pak?
1: Golekno.
0: Napa sik seger-seger, Pak?
1: Apa sing dikersake?
3: Camcau.
1: Nek bisma pranana kae omben-ombenane tenceman.
0: Heeh, oh, ibu kok ora arep ana bapak kuwi ngendika iki. Aku
1: pewayangan.
3: Bapakmu ki saka rumangsaku seneng ketoke.
1: Ora. Aku golek wong wadon kaya seliramu. Nganti aku tekan karo anu ki ora bakal kepethuk jagat ki mung kowe tok.
0: Upama seneng ya mung arep melek marisane ibu.
1: Oh. Urip kok mung perkara warisan.
0: Lah ibu ki ya
1: umuring jalma ki pirang taun. Aku kelelegen.
0: Lho, warisan iku sing dikane bapakmu sing duwe ibu.
1: Upama ento ki wis tak colong sertifikate wingi-wingi yo kenceng banget lara ki sertifikate yo digegem kenceng kok.
0: Iya. Bapak ki jenenge kuwi ora apik penjangkane karo bojo kok duwe pikiran kaya ngoten.
3: Meng wong loro mah yo kebak bocah yo ngasilke. Sing do manggon kok butuh sertifikat ki arep ngopo?
1: Oh mulakno kuwi nek aku ki ora butuh apa-apa. Butuhku kowe waras. Gandeng saiki iki bocah-bocahe sing dokos wis do pamit mulih kabeh. Kaya dene Sri Lestari wis ambe bojo dientuk-entuke karo Dukuh. Ya, terus si Sudila saiki wis dadi bojone Arto. Wis ora nang kene. Terus Delale sandungane ibune Minten. Wis nang kene wis dipek marji. Ya ora tau sabar rene. Saiki sing ana ming Minten. Monggo awake dhewe ora duwe anak, sesuk bondoke arep diwehke sapa?
0: Sing sial niku ming kula nggih, Pak. Lah kancane do ndek bojo kok kula urung duwe-duwe.
1: Lah kowe iki durung tekan mangsane, bocah umure dhewe pirang dina ta?
0: Sinten. Bapak ki yo mlulu nek kok ngono ya sawan kliwat kok pirang dina piye.
1: Nek Minten ki seket ora ngono.
0: Sinten?
3: Kok seket to kok wong e ora mikir ngono, ra ana kae to tetembungan. Jodoh pasti wahyu derajat. kuwi engko ra wis pinus diseka sing dhuwur.
1: Siji pesti loro judu telu wahyu papat derajat. Kuwi wis kagungane. Manut karo sing peparing.
3: Neng aku semono ya mikir lho, ten utawa kowe pakmu. Nek nganti aku sida kapundhut sawah ya wae ya.
0: Ibu kok ngendi kok ngoten to, Bu?
3: Sakmene kae bandaku ki arep tak kake sapa.
1: Aja tekan kono to, Bu. Wong aja mikirke lara ya goleke tombok. Nek ora cocok karo dukun goleke dokter. Wong ngaden wis dulur dokter dalam.
3: Sopo?
1: Pak Bambang kuwi nek jenenge ngerti dalammu kuwi lho.
3: Engko nek preso jero ku mah bingung.
0: Kok bingung? Lah nggih nek mreso niku jero niku sing dipreso, Bu.
3: Nganggo teropong kae.
0: No?
3: Nganggo teropong kae ya.
1: Teropong Bang.
3: Bapak ku ya le ngendi kok ya. Aku ki ngene lho, nek ngantek warisan ki tiba bojoku ya bener kuwi bojoku. Kok nek njur polahe malah ora karo-karuan, ora slamet nang mergo bandane ra ya.
1: Palah. Loro-loro kok bablas banget mau mikir. Aku ki dadi bojomu tak teliti, tak tintingi, wis tau ngopo. Lah kok kowe mikirke nek aku telalangan kowe mati ki aku ora bakal ngenang ngene. Nek aku ngenteni kesuwen rak ya kesepian to.
3: Kuwi kok ngono ke barang larang.
0: Bapakku yo, Pak jenengan nek bagi gerah ki ora ngendi kok ngono kuwi to. Men ayem sing jenengane gerah ki kudu membutuhkan
1: dibombong,
0: rembug sing alus sing manis, diobati sing rajin tertib men cepet mari niki obat ibu pripun?
1: Lah mumpung iki ya lara nyetel uyan-uyan sewengi mumpun to.
0: Ha niku ra ngibur to, Pak.
1: Mumpung ra ono jenglang lara saja.
3: Aku kuwi goleki jenglang ya ora ana, aku muni ngadul ki ra mlebu apa ya aku.
1: Aku jetik ngono ki ki suarane sapa nek kulinane ki aku ya wis kulino. Nek suarane ki kaya mau gini nek beda penampilane ki aku ya ngene iki lho. Aku terus lho rebape
0: be anu Pak.
1: Rebape iki bingung iki aku. Mumbangi semengi nganti rampung iki ya ora turut,
0: ora sae. Nek watuk-watuk mawon Ibu.
1: Kemekelen kae, kemekelen ki darane mek ana jenglange to. Urung Bu iki gek uyon-uyon nang.
3: Kok peteng banget ya.
1: Eh,
3: Ibu ki
1: golekna lilin.
3: Lho, napa? Eh, Bapak kok ngawe-awe aku.
0: Kok ngendi kok ngoten to, Bu? Mbok ora ngendi kok ngoten niku to?
3: Ketok.
0: Bapak sinten?
3: Ya bapakku.
0: Sampun mboten nenten to?
3: Lah iya kok ngetok-etok.
0: Wo niku anduk niku lho, Pak. Niku Pak anu, Pak. Anduk semampir kok ndarani ngawe-awe.
1: Kenangin.
0: Ora anduk kok ndarani ngawe-awe lho.
3: Lah kuwi sing kipat-kipit kuwi sapa?
0: Napa to?
1: Kucing.
0: Kucinge sebut niku mbok analian kucinge.
1: Baru kok tak gagak-gagak kaya sembodro karo Udawa ta.
3: Aku wedi aku kuwi apa kuwi? Susur aku wedi karo susur.
1: Eh closing dirne.
3: Kuwi metutuk kakang.
0: Wedi ta?
1: Metutuk iki mesti.
0: Apa kuwi panganan kok?
1: Jamur barat.
0: Kuwi panganan ngono.
1: Tak singkirne. Ah. Tandaku kaget.
0: Bapak iki lho, ibu kersa guyu lho, Pak. Pak, ibu kemujeng kita, Pak.
1: Karo waras.
3: Kalingan biyen. Biyen kan aku ya tahu.
0: Ibu enggak dadi ngoten wong biyen.
3: Oh, sembodrone aku.
0: Sembodrone ibu terus
3: bu cendake bapakmu.
0: Bu cendake apa?
1: Udawa. Dadi wayang wayang
0: sing cendake Udawa.
1: Wayang sing ming jenenge ming sak aksara ki ming Udawa kuwi.
0: Oh.
1: Udawa.
0: Oh. Ora ana sinten?
1: Ora ana
3: Udawane bapakmu ra cendhek ya Ucendha.
1: Biyen jadine cendhek aku.
0: Ora Udawa mergo bapak cendhek dadi Ucendha.
3: Kuwi lemes ya. Perkara tak kon nyingkirke.
0: Pripun kon nyingkirke napa Bu?
3: Kuwi apa metuduk walaul kuwi aku ngono.
0: Njuk bapakmu pun
3: susur. Panganan aku muni lesu. Ya ora gelem metoni.
0: Ha ibu ki ya lucu kok.
1: Apa pengen karo wong liya metoni loro.
0: bocan blangkonane niku kudu susure nggih kudu dipangan to.
3: Heeh, kok capek iki Roro irenge ra nakal
0: banget. Oh, dadi
3: aleman,
1: aleman.
0: Manja. Aleman.
3: Tegesan kuwi ana tegesan.
0: Panganan.
3: Ora, kula ana juku nggih kula bocale. Mending ngono rasa kena tak nggo udut ya gelem
1: barang dompetnya ya Bu ya
3: tekku
0: oh nak dompet pripun
3: tekku
0: wis jenenge jenenge ora dadi sembodro
3: aku tak turu ya Pak
1: ya ya ngap enak
0: Ibu kersane sare, kula niku ora ajeng mendhet obat.
1: Ya,
0: obat Ibu nggih Pak, tak juga
3: aku dituntun
0: sih. Oh nggih, Gom. Engko kula terus mendhet obat nggih Bu nggih.

0: Hati.
1: Loh, sini.
0: Nggih, Pak. Niki tuwi ibune kok.
1: Lah iya wis
0: pun berah kok sama.
1: Wis tak telek ta wingi.
0: Aning wong pancen
2: si Sri.
3: Oh, Sri.
0: Nggih.
4: Jeng Sri ta. Pun
0: sik diraoske napa, nggih, Pak. Sik diraoske
3: napa ora ana sing kepenak.
2: Iya wong akeh lara kok ya.
3: Nyawang keju.
0: Beh, ya diagem sare wae to
2: lagi lara kok ya.
4: Keju nggih anu to Bu, leren le nyawang mangke ra ndur mboten keju.
3: Cangkeme nggo mangan nggih.
2: Ya sing seger-seger kae lho. Ledar iki sing seger-seger sing disenengi ya.
1: Pecok-pecok sing anu kae iki ya, nggo seger-seger.
2: Kaya apa lho
0: seger-seger niku jeruk napa.
2: Lah iki ngene, Mang Abdul karo Mbak Yu iki aku ki rene iki mengarep nyuwun presan yo le mangkat nang gone
4: Poniman.
0: Oh,
1: lah ya
2: kelesan kula
1: ki ayat to. Nggih, ya to. Nangis
2: ya. Nang gonku ki wis
4: ya gulung-gulung. Mangis glolo ki
2: mau. Wis tak gawani ubo rampe sing dinggo kuwi sur tanah sing dinggo ngrokti bapakne.
4: Tekan 1000 wis tak nehi sisan.
1: Komplit.
2: Wis.
0: Anak ten nggen kula nggih mung kula gawani jare nggih kalih dhuwit sethithik Pak lah wong
2: kula nggih mung jare.
0: Iya iya.
1: Sesuk mecono aturan Bu.
0: Pak nggih aturan lho Pak Abdul.
1: Lah mesake.
0: Nggih ngabari karo nangis mongko le crita niku nggih
2: kula ngoten. Lah yo karang kelangan bapakne kok yo.
0: Anak niku mung kelas.
2: Ten.
1: Siapa kendaraan?
0: Wah, sengeng kering kecarat.
1: Gosok rasa itu.
2: Rasa tongkrong kecarat.
0: Baik, buat kering kita nih.
2: Rasa tongkrong ke, wesman, bongi kiki. Aku kiki
4: susure. Bapak kira aku kok yoran moni.
2: Ngampiri, aneh gune.
4: Bapak saya itu pasti punya mobil.
0: Gimana, Pak?
4: Wah, kepiye neng macet neng dalan.
2: Ah, wong karang wong orang ngerti.
1: Ora apa-apa.
0: Disurung Pak mau tekan mriki.
1: Jadi dituku ki besi tua.
2: Wong ora ngerti mesin kok mung waton tuku.
4: Kaya ning pelelangan kae tunjur tak tuku.
0: Nggih mangke kula tak nunut nek ten ngene Pak Poniman.
2: Ya engko disurung bareng-bareng wong mogok
0: ngono. Rusak kok awake dhewe.
1: Ibu mau ditarik.
0: Nggih.
1: Iso tindak ora.
0: Sinten pundi iki?
1: Iki lalah.
2: Ya lalah ning ngene.
3: Iya ta nggih. Nek minten wis mangkat karo bapakmu karo ibumu kuwi. Aku tak ya, ora wae.
2: Ya wis ora apa-apa.
1: Ora mangkat.
4: Ibu mboten
2: mangkat.
4: Ya wis tindak.
0: Ya wis sakale tindak.
3: Nang kanane sapa, Pak? Ning aku genahe mau lho, Den. Duite 2 juta. Berase setengah kental.
2: Weh, alah.
0: Dikowo 3,5
3: bulan ta tembinge. Engko nek entuk tukon banyu kuwi yo dijupuk. Cak jumrahe lah mung gawa mau.
2: Mung ora dinehke ta
0: kula ngenteni le buka amplop.
3: Yo dinteni bapakmu kon njaluk.
0: Lha tak niku mau disumbangke,
2: Cek. Mbok niku kowe ora dikake ta Mbak Yu ki?
3: Ora.
1: Yo disumbangke to.
2: Yo wis dikake.
3: Yo nek dikake 200 wae.
0: Kok wis saibet ki piye to?
3: Ya wong nyumbang ki sak lilane.
0: Nek wis kebantut go mriko-riko wae
1: kabeh. Wis mesake bobote nguripe Poniman ki sepira.
2: Mbok ya wis ben mbak
1: iki kelas. Dikasih bandamu ora gempol nek men kelangan 2 juta wae.
3: Nek karepe bapakmu kono tambah ana 2 juta.
1: Yo cok.
0: Jenenge niku. Wis jenenge manjur. Saya bukti ngendikan manjur ngono lho.
2: Ibu ki nak gerahke penggaweane wis kae mau bae.
0: Sing wis digawe ngoten lho Bu, niku ibu jenenge nglulu bapak.
3: Engko bapakmu ben legu.
2: Saking legane.
1: Sing legu dudu aku, kowe sing kepencet Poniman kowe. Kowe ngomong karo Poniman kok 4 juta.
0: Nggih pun mengke kula rampung ngene to mriku niku
2: pun wis dikake.
3: Lawange do dikancingi
1: lho Pak. Ijen bune.
0: Ibu mengke nak ajeng ngersake napa-napa kula cepak nisi nggih.
3: Iki handphone gawe rene.
1: Handphone kok nak telepon.
0: Ibu iso apa
3: ya?
0: Iso. Bu niku lek mencati sono apa pripun
3: ora karo-karo
1: lho. Wingi wis latihan mumbengi turu karo aku jejer Pak nek ajarimpun iki mincetke nyoba mincet mataku.
0: Iso ora kabeh dipencati, Bu.
3: Yo.
0: Sik dikarepke ibu mawon niki nomere niki, niki mengke sik dikarepke ibu niki
3: dipencati. Kowe ngebel aku wae.
0: Oh nggih, nggih. Mengke takon ibu pripun kaadaane ngoten nggih.
3: Oh nggih. Ono sida mati.
0: Nggih, nggih. Sik ngateki lho, Bu, nggih.
4: Yo, yo, yo.
0: Triyen nggih, Bu.

0: puntuan la angger to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

0: Puntuanlah Anggerto Somuko. Tinimbang menggalihakan Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Lah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Lah dalah.

Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga para sahabat umatipun termasuk pribadi lan keluarga kita sedaya, mugi-mugi tansah pikantuk syafa'ah fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, wulan Ramadan punika saged ugi dipun wastani wulan tarbiyah, sahrul tarbiyah, wulan pendidikan. Pendidikan ingkang kados punapa ingkang kita raosaken wonten ing wulan Ramadan punika, nggih punika salah setunggalipun Allah badhe ningkataken iman kita sedaya. Anggenipun kita bekti dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi punapa kanthi nindakaken siam wonten ing wulan Ramadan punika. Kanthi tingkatanipun iman, kanthi iman ingkang ningkat punika Allah badhe bimbing manah kita sedaya ingkang siam wonten ing wulan Ramadan kagungan manah inggih punika ingkang peduli. Peduli dumateng napa? Peduli dumateng agaminipun ingkang dipun anut nggih agami Islam punika. Pramila punika sing sapa wonge nggih punika paring pitulung dumateng ingkang mitulungi dumateng agami Islam, mongko Allah badhe paring pitulung dumateng

bukan sliramu. Surat Muhammad ayat 7. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat punika ngemuraos bilih paring pitulung dumateng agaminipun Allah. Maksudipun kados pundi? Menawi kita emut kalih para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rikala semanten anggenipun sami berjuang jihad wonten ing merginipun Allah, negakaken kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Punika ngantos wonten ingkang toh nyawanipun nggih wonten ingkang sami nyodakaken bondo dunyanipun, rejekinipun kagem negakaken kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kados sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, menawi kita persami sejarahipun, nggih punika piyambakipun rela meninggalkan kemapanan, rela ninggalaken bondo dunyanipun, kedudukanipun wonten ing Mekah Al Mukarromah, nggih namung netepi panggilan iman Islam ngrencangi Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah tumuju Madinatul Munawwarah. Hijrah wonten ing kota Yasrib rikala semanten punika. Lan niku menami boten wonten panggilan iman saestu sebab saking yakinipun dumateng Allah, yakin bilih agami ingkang dipun beto Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika saestu agami ingkang leres, ingkang badhe mbimbing, ingkang badhe paring kabahagiaan boten namung wonten ing donya kemawon, namung nggih wonten ing akhirat sak mangke. Sebab kebahagiaan wonten ing donya, kebahagiaan wonten ing akhirat punika niku namung saestu saged dipun persani kanthi iman. Kebahagiaan wonten ing donya dipun kanthi bondo donya. Dipun punapa punika? Nggih, punapa kemawon ingkang dados kebetahanipun saged dipun nggih punika tutup utawi kebetahan-kebetahanipun saged kalaksanan punika mboten jaminan saged ndadosaken gesangipun bahagia. Sampun kathah contoh umat-umat saderengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fir'aun laknatullah pinaringan kerajaan ingkang gung binatoro, kerajaan ingkang kiat, tentaranipun kiat-kiat, kenikmatan ka dunia sampun dipun sok dumateng Fir'aun. Nanging ewadini semanten Fir'aun lanatullah dipunemutaken Allah lewat Nabi Musa alaihissalam, ewadini semanten boten purun, nanging malah damel kerisaan wonten nginggilipun bumi, berbuat dolim sak wenang-wenang dumateng rakyatipun, nggih akhiripun boten berakhir kebahagiaan, boten happy ending. Nanging nggih punika pejahipun, sedanipun, matinipun Fir'aun dipun lep kalih punika laut, dipun telan wonten ing laut. Bondo dunya tentara sing akeh niku wau, bondo dunya sing akeh ora iso nyelametake Fir'aun, sebab Fir'aun mboten purun manut dumateng Allah Ta'ala. Niku contoh bilih kedudukan kemuliaan pangkat nggih bondo dunya punika mboten dados jaminan badhe punika ndadosaken gesang ingkang bahagia. Lah kados ngeten punika ingkang dipun raosaken Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lan para sahabat sanesipun, dosami rela meninggalkan kemapanan wonten ing Mekah, dosami hijrah wonten ing kota Yasrib. Kados ngendikanipun Allah wonten ing surat At-Taubah ayat 38. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina

آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Engkang artosipun mekaten. He para wong mukmin. He para wong mukmin kabeh, ya gene sira nalika didhawuhake dening Rasulullah mangkat perang sabilillah padha krasa abot kudu ndeprok ana bumi kang sira enggone. Apa sira luwih demen utawa rela marang kabungan donya tinimbang kabungan akhirat? Sira sumurupa menawa kabungahan kauripan donya iku menawa katandhingake karo kabungane kauripan ana ing akhirat mung setitik lan sepele banget. Surat At-Taubah ayat 38. Para pamirsa ingkang minulya, ayat punika ngemuraos dumateng kita bilih kenging napa rikala semanten punika Gusti Kanjeng Nabi ngajak dumateng sahabatinipun tindak perang. Ning ewadene semanten wonten sahabat ingkang boten nderek perang. Sebab ngaboti nggih punika kadunyanipun. Ajrih menawi mengke nggih punika pejah, menawi sedo, lajeng bondo dunyanipun dipun tilar. Wonten para sahabat ingkang kados ngeten punika. Lah, kados ngeten punika neka ayat nggih paring penjelasan pitedah dumateng kita bilih kenikmatanipun surga, kenikmatanipun dunya punika menawi dibandingaken kenikmatanipun dunya niku namung sekedhik sanget. Mboten wonten napa-napanipun kalih nikmatipun wonten ing surga. Lah kenging punapa kathah tiyang ingkang dosami keblinger ngoyak nikmatipun donya. Keblinger anggenipun dosami pados rejeki kerja nunjang palang nggih. Enten ingkang kados ngeten punika ora urusan endi sing haram, endi sing halal, sing penting wetenge wareg kados ngeten punika. Na'udzubillah min dzalik. Lah kados ngeten punika termasuk tiyang ingkang tuna, termasuk wong sing rugi nggih sing ora manut dawuhipun Allah Taala. Sebab nikmate donya punika, masalah bondo donya punika menawi kita penggalih punika selama dipun nggih punika dipun turuti punika semakin tambah haus, semakin tambah kirang. Kados dene diumpamakaken ngunjuk toyanipun segoro. Tiang ingkang ngelak punika menawi ngunjuk toyanipun segoro, punika mboten kok ngelaki punika mantun mboten. Nanging malah tambah ngelak kados ngeten punika. Nika para pamirsa. Lah, donya nggih kados ngeten punika. Menawi kita nggih punika kita turuti sedaya kebutuhan wonten ing donya punika, mpun kagungan dereng kagungan motor lajeng pikantuk motor, mpun kagungan motor setunggal pengin motor kalih, mangke ampun ngoten pengin duwe mobil, wis duwe mobil siji pengin duwe mobil loro, wis duwe mobil loro pengin duwe mobil telu, ngoten teras niku sebab sipate manungsa. Sipate donya nggih kados ngeten punika. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya, dados ayat punika ngemuraos dumateng kita supados kita perang. Perang wonten ing jaman ingkang kados ngeten punika ingkang kedah kita tindakaken nggih punika merangi hawa nafsu. Kados napa? Menawi para sahabat rumiyin nindakaken dawuhipun Allah negakaken kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah punika kedah ngedalaken bondo donya, kedah toh nyawa. Ning wonten ing negari kita, negeri ingkang aman, tentrem, ayem, sentosa ngeten punika,
Lah namung diken salat ngoten mawon kok wegah aras-arasen. Diken ngaji nggih mboten purun wegah aras-arasen. Diken poso nggih mboten purun. Kados ngeten punika kok pengin mlebu surga. Rikala semanten Gusti Kanjeng Nabi ngendika, "Besok umatku mlebu surga kabeh kecuali sing ora gelem." Loh, lajeng wonten sahabat, "Ya Rasulullah, napa wonten tiyang sing mboten purun mlebet surga?" "Oh, ana. Kados punapa punika ya Rasulullah?" "Ya, sebab kon poso ora gelem poso, kon salat ora gelem salat, kon amal-amal apik liyane ora gelem nindakake amal-amal kebagusan sanesipun. Ya kuwi wong sing ora gelem mlebu surga." "Oh, ngaten." Punika ngendikanipun Rasulullah dumateng para sahabat. Lah kados ngeten punika para pamirsa ingkang minulya, monggo saestu anggenipun kita ngugemi iman wonten ing dada punika, kita lahiraken kanthi yakin dumateng Allah punapa ingkang kita kedah tindakaken. Saestu kita nggih punika netepi dawuhipun Allah. Lah tiyang ingkang salat, tiang ingkang siam, tiang ingkang zakat, tiang ingkang haji, punika sedayanipun termasuk tiang-tiang ingkang iman, tiang ingkang netepi negakaken agamene Allah. Secara mboten langsung berarti termasuk tiang ingkang mbela agamenipun Allah Taala. Tiang ingkang kados ngeten punika badhe kelebet golonganipun tiang ingkang bejo, tiang ingkang untung, tiang ingkang pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sindiranipun Allah wonten ing ayat sekawan dasa setunggal. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ing firuhi fa wasiqo law wajahidu fi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum ing kuntum ta'lamun. Artosipun, sira padha budhala perang sabilillah senajan abot kanthi ngestokake bondo lan nyawa. Kang mengkono iku luwih becik tumrap sira kabeh yen mangerti marang kawusanane. Para pamirsa ingkang minulya, dados wonten ing ayat punika ngemuras dumateng kita supados kondisi abot utawa kondisi enteng kita nggih tetep kedah taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kondisi abot nggih tetep kedah salat, kondisi enteng nggih tetep kedah salat. Ngaten para pamirsa ingkang minulya. Dados abot lan enteng nggih tetep kita nindakaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa ingkang minulya, dados menawi kita penggalih ayat punika ngemuraos dumateng kita menawi kados kawontenan kahanan wonten ing jaman sak punika, menawi kita bandingaken kalih jamanipun Rasulullah anggenipun kita nindakaken agami nika benten artosipun menawi ayat punika merintahaken supados tindak perang nggih punika nglawan musuh ngangkat senjata. Saestu anggenipun negakaken kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanging menawi kita raosaken utawi kita penggalih kanthi kawontenan wonten ing jaman sakmenika nggih saged kita wastani, kita paringi contoh misalipun. Menawi kita dipun perintahaken ngaos wonten ing papan panggenan salah setunggalipun mergi misalipun. Punika kok nggih delalah awake lagi ra kepenak. Awake lagi gembreges ngeten punika. Niku nak pas wonten misalipun teng masjid enten pengaosan ngeten niku nggih meh mangkat ngoten aras-arasen. Lah artosipun rikala awake nika ragi aras-arasen, ragi ora kepenak utawa pas awake kepenak niku nggih kedae tetep mangkat. Badhe salat jamaah ngeten punika, wah niki kok lagi gremes ngeten punika. Meh jamaah teng masjid ngeten niku saking griya niku badhe bidal ngoten nggih.
pun wonten kemawon alanganipun. Neng menawi kita penggalih dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam kondisi abot utawi enteng nika nggih kedah bidal. Mendet payung lajeng bidal utawi nase kagungan mobil nggih saged niti mobil. Tumuju dateng nggih punika nindakaken salat berjamaah. Lah punika saestu anggenipun tiang-tiang ingkang jihad artosipun merangi hawa nafsu. Hawa nafsu males, hawa nafsu waras-arasen, hawa nafsu ogah. Anggenipun padhos ridhanipun Allah kados ngeten punika. Saestu nika termasuk tiang ingkang nggih punika iman sejati. Nggih, termasuk tiang ingkang saestu badhe pikantuk kabungahan nggih punika surganipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten badhe pikantuk kerugian wonten ing donya lan insyaallah nggih mboten badhe rugi wonten ing akhirat. Ngoten para pamirsa. Pramila wonten ing ayat 3:8 kala wau dipun sebataken bilih kenging napa panjenengan diaturi perang kok malah milih lungguh-lungguh, milih ngugemi kenikmatanipun donya. Sebab nikmate donya punika menawi dipun bandingaken kalih kabungahan nikmatipun akhirat punika mboten wonten nggih punika bandinganipun utawi nikmate donya namung setitik kados ngeten punika. Lha nika para pamirsa dados kanthi punika saestu tiyang ingkang nulung agaminipun Allah, mongko Allah nggih badhe paring pitulung dumateng tiyang punika. Kados ngendikanipun Allah wonten ing surat Al-Hajj nggih ayat 52. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbunallah walaula da'allahu an-naasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawa'ikum babik sawami umbabiya wa salat wa salawatu wa masajidu yudhkaru fihasmullahi katsira walayang surunallahu mayang suruhu innallaha laqawiyun aziz. Yaiku wong-wong kang diusir saka kampung halamanipun tanpa alasan ingkang bener. Nggih namung sebab piyambakipun ngendikan nak Gusti Allah Tuhan punika namung Allah Subhanahu taala. Menawi Allah boten nolak keganasanipun sebagian menungso ingkang dosami dolim dumateng nungso sanesipun, tentunipun sampun dipun broaken biara-biara Nasrani, gereja-gereja, omah-omah ibadah wong Yahudi lan masjid-masjid ingkang wonten ing lebetipun dipun sebut asmanipun Allah. Allah mesti badhe paring pitulung dumateng tiyang ingkang nulung agaminipun Allah. Saestu sungguh temen Allah punika maha kuat lagi maha perkasa. Para pamirsa ingkang minulya, dados ayat punika ngemuraos jelasaken bilih tiyang ingkang paring pitulung dumateng agamanipun Allah, mongko Allah badhe paring pitulung dumateng pribadinipun piyambakipun. Kados pundi caranipun paring pitulung nggih punika tansah syiaraken syiar Islam nggih kados salat berjamaah wonten ing masjid, kados nindakaken siam wonten ing bulan Ramadan, kados dene zakat, sedekah, nyantuni yatim piatu, nolong bantu tiang-tiang miskin, bangun masjid, bangun madrasah, bangun mergilan sak panunggalanipun. Sedaya perkawis amal-amal ingkang soleh wonten ing donya punika ingkang saestu termasuk triyang ingkang paring pitulung dumateng agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah, anggenipun paring pitulung dumateng agamanipun kanthi nyiaraken punika wangsul dumateng pribadinipun piyambak-piyambak. Artosipun sing sapa wengi nindakaken kebecikan, mongko Allah badhe
paring piwales dumateng piyambakipun lan sakoso wangsulipun. Wong sing nindakaken keluputan nggih badhe wangsul dumateng pribadinipun. Man amila sholika fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa marabbuka bidzalamil abid. Sopo nglakoni penggawe becik ganjarane bakal ditampa ditampani dhewe dene sing sapa nglakoni penggawe Allah patrapane ya bakal disangga dhewe. Allah pangeranira ora pisan nganiaya marang kawulane. Punika para pamirsa, dados tiyang ingkang nindakaken perkawis ingkang sae, amal ingkang sae, nggih badhe wangsul dumateng pribadinipun, lan tiyang ingkang nindakaken perkawis Allah nggih badhe akibatipun wangsul dumateng pribadinipun piyambak-piyambak. Allah mboten nganiaya kawulane, nanging sing nganiaya punika kawulanipun piyambak. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mekaten para pamirsa ingkang minulya, mugi-mugi kanthi punika anggenipun kita nggih punika nindakaken dawuhipun Allah, kita niati sebab karena Allah dan punika minangka badhe nulung agaminipun Allah. Saestu kanthi ngarep-ngarep ridhanipun Allah, mugi-mugi kita sedaya nggih tansah pinaringan pitulung saking Allah Taala ing akhiripun kelebetaken gulunganipun tiyang ingkang slamet bekerja wilujeng fiddini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wusana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pih kanti muci Pangeran Niro, lan dadiyo siro golongane wong-wong kang podo sujud, lan manembaho siro marang Pangeran Niro, nganti tumeko marang siro opo kang den yakini, yoiku ajal. Surat Al-Hijr ayat 98 lan 99.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Pamirsa, Suterno Brombat Semarang. Jangkrik genggong kula saking Bu Aljinah mungkasi pepanggihan kula lan panjenengan lumantar tembang Jawa ngateni langgam Jawa, tembang Jawa campur sari Jawa ingkang nyemek-nyemek menika dipun sugataken Perumpat Semarang saben dinten Setu sore lan Minggu sore. Benjang sonten insyaallah saged kepanggih malih lan kalajengaken.

0: sekolah kok ora genah. Kuwi opo kuwi?
1: Oh, bapak, iki piye to? Iki tari modern, Pak, jenenge breakdance iki.
0: Duh.
1: Bapak iki mancan ora gaul tenan.
0: Bocah wedok
1: keren kok.
0: Jempalikan
1: kok.
0: Ora genah tenan kuwi iki.
1: Iya sih, ah.
0: Mbok yen niat joget, tari sing santun.
1: Bapak iki memang ora gaul tenan. Jamane wis maju iki, Pak.
0: Wong Jawa kok ranjawani.

0: dereng dangu sarawuh paduka koko Prabu ing Mandura. Pri paduka kula ngaturaken pasegahan panakrami perbagi. Mugi konjuk wonten ing sahandhap padanipun paduka koko Prabu ing Mandura.
1: Wei,
0: Latala. Yayi Prabu. Yayi Prabu Sri Bathara Kresna kadah katedhal kalingga murda sih panakramaning paduka Yayi Prabu lumuntur marang pun kakang. Lulus raharja tekaku kalis ing rubeda manggih ing kayiwanan ora liwat amung bali puja pangestawaning pun kakang. Tumanduk marang paduka Yayi Prabu.
2: Sasampunipun sapoto lenggah kaparing kula nyuwun dawuh. Sinten ingkang keparengan dherekaken rawuhipun Koko Prabu.
0: Apa Yayi Prabu lali adat sabene? Menawa pun kakang tegak menyang endi wae, saya ki ora pisah marang Patih Mandur yaiku Patih Praguta. Apa to sababe Praguta kudu melu? Amarga Praguta iku duwe kewajiban telung bab tumrap pun kakang. Sepisan, Praguta kuwi dadi pati pun kakang kaping pindho. Praguta kang yekti dadi serati ning titi aku. Gajah Kyai Puspadenta. Geneping kaping telu. Wong sak Mandura kuwi ora ana kang dipercaya dening Mbak Ayimu mung kajaba. Patih Praguta. Dadi menawa pun kakang jengkar menyang endi mongko Mbak Ayimu ora nderek Praguta kudu melu. Sabab wong sak Mandura kuwi ora ana sing dipercaya kelawan Mbak Ayimu kajaba si Patih Praguta. Nuwun sewu menapa kakang mbok Perawati nggih tasih ngagengaken raos kasujanan dhateng Koko Prabu. Wah, piye to Yai? Mbah Ayimu kuwi saya tuwa ora saya mendo malah saya katon tresnane marang pun kakang. Wiwit gathuk nganti padha tuwane kaya ora luntur katresnane Mbah Ayimu. Upama gedhe kasujanane ora jeneng muka sabat. Wiwit seprana ingga seprene. Kejodohaning pun kakang lawan Mbak Ayu miku mau babar pisan durung diparingi momongan tawa tuwuh anak si jiwae pupon ya kuwi si Wisata. Mula pun kakang ya kudu bisa ngrangkani lan kudu bisa ngembani kang dadi rasaning Mbak Ayumu Irawati. Tujune kok pun kakang bisa momong ketitik saka apa? Sakadangku Nalendra kuwi garwane apes-apes e loro. Ojo to sing ratu. Yoga yen kira-kira kerep nyambut gawe ne mesti rabi meneh. Ning yen pun kakang ora cukup siji Mbak Ayu Mirawati. Margo petung kupulo wayo ora urung mung padha wae. Wis cukup ngopeni Mbak Ayu Mirawati. Yo ketemben iki pun kakang ora nganti Mbak Ayumu padatan Mbak Ayumu iki ora gelem keri. Menyang endi wae kudu kekintil karo pun kakang. Pemasan ora gelem pisah sarambut mongko ya wis tak kandhani. Ora perlu kuwi nderek cukup maranata no kraton. Waton kayaku mulih rak rampung. Aja ngawatirake. Pun kakang iki wis jiwa brahmana. Marga pangrasaku donya kuwi sing jiwa brahmana mung loro. Pun kakang karo Yayi Prabu Puntadewa. Yen pun kakang kundang keberangasan yang saya kuis tak pupus. Apa to gunane berangas? Apa to gunane kereng? Malah marah aki ora kajen. Ewa dene Mbak Ayumu kepeksa. Isih ngandut rasa sujono kapi. Yowis ben. Pun kakang kudu bisa ngomong marga aku is panastio. Ina aku is bisa ngarwa Mbak Ayumu Mirawati. Aku ora bakal duroko bola bali. Sengkepi aku kudu ilim manelakon nalika jaman gatuk ku karo Mbak Ayumu Mirawati. Pantesin udara sono keparingi pun Koko Prabu. Iya ya, mugo-mugo siap dinulato marang pun kakang. Nggih, mugi-mugi saya danguri paduka saged nglermaken manah tumuli saged ngimbo Koko Prabu. Iya. Mula Praguta kudu melu tan kena ora. Lajeng wekdal menika Praguta wonten pundi? Ana jaba. Menapa mboten kepareng kakang iki mlebet ora wong heme gegeden. Iki rak kok capek aku bareng ngudunake busana to Yai. Busono kang lawas-lawas sesak kabeh. Sak paring-paring ati, wah kemrubut. Kemrubut oleh padha ngalah berkah karo pun kakang. Ana sing jenguk loro. Ana sing gawa telu. Ning yo ora apa-apa aku wis lillahi ta'ala. Ora bakal dirasa pengawal apa-apa. Lha yen pragoto ngono pawane rada padha karo pun kakang bareng Prabowo. Ngedobro kok ditekati lho Prabowo. Inggih. Menika namanipun Dono Sandang. Oh iya, aku bab Dono kuwi wis kulino. Mula melu pun kakang kuwi mesti ora bakal kapiran. Ing reh apa wae? Dono Sandang tak tindakake. Luwih-luwih Dono Pangan, Dono Rasa. Pun kakang uga nindakake. Wewangsaning para pinter. Donya ingkang kadhanaken menika inggih menika kesugihanipun Kakang Prabu. Wonten ing donya ingkang dipun darbeki wonten dalem. Menika benjang mboten dipun darbeki Kakang Prabu menawi sampun sowan dhateng ayuna. Walah tal. Wis cocok karo wulangane agamaku, Yai. Donya ingkang didanakake menyang ngendi wae ya wis kuwi kesugihanipun Kakang. Dene donya ingkang tak agem ana praja kuwi mung cukup kanggo uripe pun Kakang sak kulawarga. Kawula nuwun pundi. Dados menika Pati Pragoto wonten Jawi, ana njaba wis ben. Jagongan karo sedulur ya pupike mau karo Udawa kuwi ya Kakang ne Udawa kuwi. Ana njaba jenggruk. Inggih, menawi mekaten ngetingalaken sepeketing kekadangan. Iya, ajak ngrembug gawean kae mau. Inggih. Lakar menika ayane ngagesang Yai Prabu. Lajeng bidha saking nagari Mandura nalika tabuh pinten. Tabuh papat bangun pun kakang wis topo-topo. Prabu terus tak gugah ayo mangkat iku mumpung bangun. Tak do sahur deng pun kakang banjur ngrakit busana. Wis padha ento wis den pelanan. Daya daya budha barengi kelawan mbok bakul padha menyang pasar. Kaya apa tentrem ngatiku? Kasari wanci purnomo siji rembulan ingin nyorot marang gegodongan ingkang ketiban bun pating parentul maweh sengsemeng pun kakang lan tentrem ngatiku. Wanci tabuh nemesuk pun kakang wis kemeka ning laladan Durawati. Kaya ngopo bungai pun kakang nyumurupi marang rumah ganging para kadang among tani ingkang padha hanggiring kebul sapine minang salah lan petegalan padha mikul pacule padha nggawa garu lukune binarung kan para putra-putra kang padha bakal manjing marang pasinaon. Waduh kuat kaya ngopo bungai ngatiku nyumurupi marang kahananing para putra kang padha ngudi marang undhaing kawruh. Kacih no bebrayan Durawati wis padha eling. Lamun wong urip kuwi jibaku ana kepinteran. Marang kepinteran kuwi ilange bareng karo nyawane. Yai Prabu, daya-daya pun kakang banjur ngancik ing alun-alun. Wis padha ento ndak tegarake ana ing ngalun-alun Durawati, nyemurupi Suketijo katon glelang-gleleng ngobahake telali. Terus pun kakang tegak menyang begelaran. Ing ngatasi wanci tabu esuk parandene wis gemelar para nara praja kang padha sebo. Walah dalah sajak diri sekake oleh Yai Prabu Tegak Sunyawaka bareng para radya padha nyumurupi pun kakang rawuh miyak dalan nyaosi dalan marang pun kakang telanyak-telanyak pun kakang banjur munggah nyang begelaran metu sisih tengening bangsa pengarawit terus jemujuk nyang setinggil durungan tingancik undak-undakan Siti Hinggil keprungu gamelan keraton Durawati Kyai Kanyut mesem munyo angrangin muni gending kerawitan. Wah sindene gumuntang suarane selawasku lagi iki krungu ana paranggon suarane bantas muni gending kerawitan ngurmati Yai Prabu Tegak Sunyawaka nanging kuwangune abdi dalem kanoman karawitan ngerti lamun pun kakang rawuh gending karawitan disirep terus ganti gending capang sindrone nem ngurmati marang rawipun kakang.
2: Wah, kaya ngopo
0: gembiraning pun kakang sabab gending capang kuwi klangenane pun kakang. Keporo nyoto Yayi Prabu Lenggah memagianing Setiti nggih diadhep marang putraku Sombolan Setiagi sampak poro paran poro kang tengen marang Yayi Prabu.
2: Yayi Prabu
0: daya-daya pun kakang semengko pengawak bojro rawuh ning Setinggil Wirawati ingkang sepisan mertuwi marang kayiwanan paduka Semarambah poro kula wangsa ing Wirawati kaping pindhone pun kakang wis sawetara ora embal sapot-sapan karo Yayi Prabu rumangsa neng rasaning pun kakang dene genep driwidat ning perlu Yayi pun kakang mung demenung bakal nanjihake pawarta kang wis tak tampa sadurunge pun kakang medhareke mara tumuli taltanen penggali siade ing pengajap aja nganti tunda bingung bakal nampa marang pangandika iki menggo
2: banjur ing

0: Suwawi Koko Prabu. Mugi keparenga tumuli paring dawuh menapa ingkang kinersakaken paduka Koko Prabu. Yayi Prabu. Pun kakang mireng tambang rawat-rawat ujaring sambiwara pawarta ingkang binandhung ing Karna. Apa kaporo nyoto menawa dina iki para kadang-kadangku Pandhawa padha mindra saka ing praja Ngamarta. Syukur hamung mandek oneng pawarta yawadil yen pancen kaporo nyoto. Yayi Prabu gegandengan paduka Yayi Prabu iku ingkang ngejejak kelawan para kadang-kadang Pandhawa. Awipun kakang ora bakal kilapan lamun to Yayi Prabu kelawan para kadang Pandhawa iku pesmoni kaya dene kreta jaran kelawan kusir. Pun kakang jaga agih Yayi Prabu tertantu ngerti marang kahanan ing para kadang-kadang Pandhawa mulo Yayi moro tumuli babarana pun kakang mandur. Kawula nuwun inggih. Nuwun amit pasang Kalimantabi sinabedha ing ladune kalepat ing tulah sarik. Koko Prabu kados mboten klentu pawartos ingkang sampun tinampi Koko Prabu bilih ing mangke para kadang-kadang kula Pandhawa kendang saking nagari Ngamarta. Keparane to Yayi kawula nuwun uninggi. Lah banjur wis pira suwene lan menyang endi tindake para kadang Pandhawa? Koko Prabu saking pitangan kula kirang mboten kathah langkung sawetawis sampun wonten salabeting kawandasa hari kalenggahan menika mendranipun para kadang Pandhawa ewadene dhateng pundi pedhaking para kadang Pandhawa inggih priki dereng wonten babahan ingkang mengo ondo ingkang sumende lunglungan ingkang ngabutung durung terwaca Yayi kawula nuwun nuwun inggih. Kok aneh temen Yayi Prabu tata gelar sifat manungsa wantah kang berbeda pun kakang nanging aku ora bakal kelapan menawa paduka iku titi sing Sang Hyang Suman dewa kang jurandum kabadian ora jeneng mokal lamun to kawas kitane si Adi ku persasa dewa ngejawantah. Ojo ndadak ngoti tido-tido Yayi moro tumuli wedhano marang pun kakang menyangen di tegaing para kadang Pandhawa. Koko Prabu dari paduka sirik ngaturaken krama menawi ngantos kula menika mangkin medharaken sami kalian hamba dhateng cangkrimaning Gusti kang karya jagat namung Koko Prabu mugi keparenga wuninga para kadang Pandhawa ingkang sami jengkar saking praja menika kenging kagem titikan bilih ing mangke ngarep padha dadi kedhawan nugrahaning Gusti menika kula sampun niteni wong salangsu uger para kadang Pandhawa menika mboten wonten praja wingkingipun tundhonipun tumuli badhe wonten nugrahaning Gusti ingkang tumedhak wonten ing ngarep padha. Yayi Prabu wonten wonten dawuh wangsaning para pinter duwe tembung manungsa aja sok demen mesthekake hawit tembung mesthekake iku ora urung bakal maleset tundone ala apa yang nganggo tembung mbok menawa ewadene Yayi Prabu wis agung mesthekake lan wani hanjagake bakal ana kanugrahaning jawata kira-kira kanugrahan apa ingkang bakal tumurun nang Arcapada. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Milori paduka saged ngaturaken bilih ing mangke badhe wonten nugraning jawata ingkang tumedhak. Manawi mboten klentu Gusti kang karya jagat badhe anedhakaken kanugrahan ingkang sinebat Wahyu Tri Marga Jaya. Welah ta. Kaget pun kakang. Wahyu Tri Marga Jaya. Kawula nuwun nuwun inggih. Kuwi dayane apa? Mongko nganggo tembung tri tegese telu. Yen ngono apa calone wahyu niku ya ana telu. Menawi mboten klentu lan karep katon Koko Prabu Wahyu tacah wonten tiga. Milos nebat Wahyu Tri Marga Jaya. Tri tiga marga sampun mestani Jaya menika unggul. Dados kenging kula werdekaken sinten ingkang badhe nampi nugraha menika mangke ing mriku badhe pikantuk margi ing keunggulanipun gesangipun wonten ing Ngarjo Padha. Wah latal. Yayi Prabu, Yayi Prabu. Wiwit pun kakang isi Joko nganti pun kakang wis kempong perot jambul walen paribasane. Sak ngertiku Wahyu ki biyen mung ana loro. Siji cakrane ngrat, loro Makutha Rama. Ning bareng pun kakang saya tuwa ki kok nganti kebrebegen suarane Wahyu. Mlaku ngalor ngalor golek Wahyu. Mlaku ngidul ngidul ana Wahyu, mlaku ngetan-etan ana Wahyu. Mlaku ngulon ngulon yo ngelarake Wahyu. Angger wong liwat mesti arep ngelarake Wahyu. Angger rombongan mangkat ya arep ngelarake Wahyu. Deben kepethuk wong ngepit. Sanggo blangkon komplit. Tak takon ya arep ngelarake Wahyu. Saiki Wahyu kok kaya mento ya Yayi Prabu. Koko Prabu piye? Kula suwun raosing penggalihipun Koko Prabu sampun ngantos binetengan dateng raos ingkang setemenipun sampun kirang jumbuh kalian kawontenan sak mangke. Nalika tasih nem-nemanipun Koko Prabu Wahyu menika namung kalih nanging mugi kawuningan. Inggawit saking sregeping para titah ingkang mangun karso mbangun kardi mboten nama moka Gusti tansah peparing kanugrahan dateng titahipun ingkang tuhu temen-temen amangun karso mbangun kardi. Koko Prabu inggih kawontenan mekaten kula wau nelakaken jagat saya badhe tentrem saya badhe manggi ayem. Gusik pun kakang kurang nekseni marang pangandikaning Siadi. Awit saka ateng Wahyu ku pinangka pratandha amun jagat bakal saya tentrem jagat bakal saya ayem kuwi genah yen luput. Marmane pun kakang luputake sebab Yayi Prabu ora bakal kekilapan. Tentrem kira Ndarawati Mandura. Tentrem kira Ngestina Mandaraka Wirata. Nanging Yayi. Morenggal miyos sosok sak jabaning negara. Sak jabaning praja. Mancanegara padha geger akeh peperangan. Akeh peperangan yang kulit podo kulit, bongso podo bongso. Akeh peperangan kang dimati saka wong kang pengarep jajah, kepingin arep ndepani negara ning liyan. Kuwi wis warata sak jabaning praja. Mulai ning kene Yayi Prabu. Pun kakang Siadi lan kabeh nalindro kang mapan ana ning kene kudu ngaturake syukur kunjuk marang Gusti. Syukur dene negara-negara kang mapan ana ning laladan kene kuwi ora ana peperangan. Rahayune pun kakang karo Siadi ora tinitah ning Mancanegara ingkang akeh dumadi peperangan. Yayi nitik saka iku wis ora kena dinggo paugeran. Yen jagat bakal saya tentrem, bakal saya ayem. Malah rasa kuwatir kang timbul ning penggalihipun kakang. Iki jagat bakal dadi apa? Angger kurungu pawarta, pawarta perang. Angger kurungu kabar, kabar bondo yudo. Akeh pepati, akeh bebanten. Kuwi mandi kuwatir rasaning pun kakang. Koko Prabu iki. Koko Prabu kulino anggulang dateng kawruh kesepuan. Wiwit jaman pun kakang dadi wasi Jaladara. Wis gegulang marang kawruh kesepuan. Mbok menawi mboten badhe kekilapan, para pinter nate paring dawuh. Tiyang nika menawi sisahipun sampun dumugi pan menika adatipun tumuli badhe manggih remen utawi pepajar nanging kosok wangsulipun tiyang menika menawi remenipun sampun pantok ing mriku mbok menawi tumuli badhe ketaman sisah mila wonten sesebatan tansah ngreksa tansah waskita tansah prayitna sampun ngantos elena
1: hawit
0: mawi ngantos tuna tertantu badhe dados lelampahan salah begipun suka menawi tansah enget dhateng Purwadusina menika Gusti tansah ngayomi nanging kosok wangsulipun menawi suka menika ngantos keladuk inggih namung kelenan ingkang badhe dipun tampi menika Koko Prabu. Koko Prabu ndhawuhaken manca negari wekdal menika kathah gegeran, kathah peperangan, kathah bebanten. Koko Prabu adat ingkang sampun kamardikan menika mesti dipun sartani bebanten. Mboten wonten kamardikan ingkang tanpa pangorbanan. Menika leres sak njawining negari kathah peperangan nanging kula kinten mboten badhe dangu sireping peperangan menika mangke tetela badhe hambabar katentreman ingkang badhe kasandhang dhateng sedaya para titah ngarsa padha.

saking nyenyadang tumurun ing riris satemah kejawan ing mongso labuh asraping pun kakang dupi pun kakang medhang apa kang dadi pangandikan pedharan ing Yai Prabu Ndurawati yen mengkono pun kakang melu mangayu bagyo muga-muga Gusti tansah ngayomono lan sabdan ing Yai Prabu tumuli numusono wis ben saya mucuk peperangan iki kang tundone bakal babar marang katentreman kawula nuwun inggih bali bab perkara wahyu mau yai inggih apa kira-kira wis ana titah-titah ingkang bakal piniji dening Gusti nampa nugrahaning Gusti kang wujud wahyu tri margajaya iku mau Koko Prabu mesdanipun sampun wonten namung sinten tiyangipun kula babar pisan dereng mangertos mengono kawula nuningi awit Koko Prabu Gusti kang karya jagat ing sampun cepengan kodrating jagat tetil namung kantun angul mantaraken badhe mandaping kanugrahan dados titah menika sampun pinonto ponto piyambak ing bab pepancenanipun upamanipun kakang melu dayo apa kira-kira wis payoga yai Koko Prabu mboten namung mitangaken Koko Prabu satu ing Lindra Nadianto papariman Ngulandoro mawestinipun lair batos badhe nggayuh menika Gusti inggih keparengaken eh mengono kawula nuwun inggih mila menawi Koko Prabu badhe ngersakaken kepengin gayuh kula sanget nayogyani mboten namung Koko Prabu nadyan kula piyambak ugi pengin badhe gayuh pikantuk lan mbotenipun namung cumadang keparingi Gusti kang karya jagat mila kula nayogyani sanget menawi Koko Prabu badhe gayuh mandaping wahyu trimargajaya kira-kira wahyu niku bakal mudhun ngendi Koko Prabu kula dereng saged ngaturaken ancer-ancer papan pinangka mandhaping kanugrahan awit wahyu menika menawi badhe tumedhak mboten milih papan ingkang sekeca mboten milih papan ingkang endah nadyan wonten tengahing benawi pucuke ngarga mawi panjenengan menika kinersakaken kagem mandhaping kanugrahan kula kinten inggih badhe kelampahan tumurun wonten ing ngriku

yen ngono yai. Pun kakang bakal kepingin melu dayuh tumurun ing Wahyu Trimargojaya iku mau. Pun kakang karep penemu sawijining sasana kinarya dayuh kanugrahan mung kajaba papanku kang tanggo mandhita sekawit. Yaiku ing gunung Rewantoko mapan ing pertapan Sunya Pringgel. Pun kakang bakal daya-daya prapteng gunung Rewantoko jemujuk ing pertapan Sunya Pringgel. Kemuli bakal kepingin masih ngasamun nyenyakang nugrahaning Gusti. Sopo ngerti lamun kon kakang cinadang bakal nampa kanugrahan. Inggih Kongko Prabu. Kulo sangat nayogyani keparingipun Kongko Prabu. Namung kulo suwun sampun ngantos daya-daya. Bilih keparing Kongko Prabu monggo kulo dherekaken manjing dateng sasana Handraraina sawetawis. Kulo ladosi sedaharan. Yai Prabu. Pun kakang wis gedhe tuwa. Ngerti lan kebaing pati lulang. Pun kakang bakal nggayuh kanugrahan ning Gusti. Aku ngerti, wahyu kuwi geleme kerasan manggon menyang wong-wong sing kerep prihatin. Wong sing kerep sesirih. Wong sing betah melek. Dadi wong sing ora betah luwe, wong sing demen antukan mesti didoi dening wahyu. Mulai seksanono jagat sak isine. Wiwit pun kakang bakal kaya dina iki nganti besok pun kakang ora bakal sari. Ora bakal nginum, ora bakal mbugo. Lamun durung antuk nugrahaning Gusti. Menapa giat lho aku iki? Aku iki ora kuat. Inggih menawi mekaten Kakang Prabu. Kula nderek mangayu banjur paringipun Kakang Prabu. Malah pun kakang dhewe-dhewe mundur pamit. Enggal bakal prapta ing Gunung Rewantoko jemujuk ing pertapan Sunya Pringgel. Gentos tapak sak jenggaripun Kakang Prabu mangkiri paduka mulih badhe nderekaken rawuh wonten ing pertapan Sunya Pringgel.

0: Ingkang sinuwun karo patuko kula ngaturaken pangabekti mugi gunjuk wonten ing sandhaping bebodo
1: Ratu wis ndak tampa banget penerimanipun Kakang Sira Ratu ngaturake pangabekti pangestuning pun Kakang Pampanono Ratu
0: kacadong pangan kekalih kapundi wonten mestoko mugi dados jimat paripih paring pangestu paduka ingkang sinuwun kula ugi ngaturaken pangabekti sinuwun
1: iya ngemban wis tak tampa pangestuku Pampanono
0: sangat anjen kawula mundi
1: kula inggih ngaturaken bekti sinuwun Iya bocah mban wis ingsun tampa.
0: Ngantos sawetawis dangu paduka wonten madyaning pasewakan. Menapa ingkang dipun penggalih kepareng kula cumadung dawuh.
1: Aratu marmanipun Kakang Salaporo suning pasewakan karanipun Kakang Karawan Koko Prabu Baladewa. Ingkang sepisan manjihake pawarta ingkang Gusti nampa Koko Prabu perkara para kadang Pandhu putra ingkang padha mindra saka Praja Ngamarta. Pun Kakang uga ngaturake pancen pawarta iki kepara bener. Nalika semana pun Kakang ngaturake menawa adaan Pandhawa murca kuwi mburine sok bakal ana nugraha kang bakal tumedhak. Jumbuh marang wasitaning jawata kang wis ingsun tampa. Mamawa dene iki Gusti bakal maringake nugraha menyang arca padha kang sinebut Wahyu Tri Margajaya. Koko Prabu parang bakal anggayuh tumuruning Wahyu Tri Margajaya. Malah dene iki wis kepareng jengkar saka praja ing cipta arah setegak menyang ing Gunung Lewantoko jumujuk ing pertapan Sunya Pringgo. Ing pangajab bakal mahasti ngasepi nyenyadang tumuruning kanugrahan.
0: Mekaten keparingipun Koko Prabu ing Mandura
1: Ratu iya. Mulawit kang saka iku Ratu pun Kakang uga mundhe pamit ing pangajab bakal ndherekake jengkaring Koko Prabu prapteng Gunung Lewantoko. Bakal melu-melu kaya lekasing Koko Prabu kepingin gayih nugrahaning jawata.
0: Menawi mekaten menapa kepareng pilih kula badhe nderek jengkar paduka sinuwun.
1: Ratu sira ora perlu nderek. Menawa krenteke ngati kepingin uga nggayuh marang Wahyu cukup saka jur kedaton. Mbok menawa ing kono Ratu yen pancen pinesti dadi dhuweke ing sira Ratu Wahyu tumuli bakal manjing marang sira yayana jroning kedaton.
0: Menawi mengatakan karwa paduku namung sakit ngaturaken diri akan arah harjo sengkar paduku sinuwun ugi Gusti tansah ngudan ini menopeng yang dados pandut lan penyuwun paduku sinuwun
1: Ratu iya malapun Kakang parang bakal manjing jroning pasemetan suci yang pengajab bakal netepi marang jejibahan urukuning agomo kang tak rasuk lan bakal nyenyuwun marang rasaning Wang Manon muga kasembadanipun Kakang bakal anggayuh nugrahaning widi bakal nyenyuwun marang rasaning Wang Manon muga kasembadanipun Kakang bakal anggayuh nugrahaning widi
0: menapa mboten kepareng kula dirakaken malah dhateng sasana Ndrawina
1: ora teges pun Kakang nampik marang siling ratu sawetara wektu iki pun Kakang ora ngrasakake dhahar luwih dhisik mula cawisna sesajining pamujan
0: parang ingkang garwa ugi badhe nderek malebet dhateng sa pasemetan suci
1: yen ngono luwih prayoga malah kaya bisa nyengkakake apa kang dadi penyuwuning pun Kakang awit sumurupa ratu dayane wong lanang lan dayaning wong wadon iku ampuh dayaning wong wadon wong lanang lakoni jroning 40 dino yen wong wadon cukup jroning 7 dino kuwi padha karo sing 40 dino mlumekang kuyai ora yenggal tumuling sun kanthi manjing jroning sanggar pananggatan.

yang mangke wis paripurna nggih nyosang katong. Netepi dateng jeji bahan urukun ing agami kang rinasuk. Sigra sang nata miyos saking pasmetan suci pamit kelawan ingkang garwa. Dinarasi para paniro wis dadi pakuninane ngalindra-ndurwati lamun marsa jengkar. Mboten kita sekedhap angarasi dateng pelarapanipun ingkang garwa. Ing mangke sigra sang katong miyos saking juru raton ing pengajak sumusul dateng jengkaripun ingkang raka. Sinegek ingkang jengkar saking juru raton nengno kawuwuso. Ing mangke datang kaya miyosing ngalindra-mandur Prabu Baladewa. Ingkang sampun kadherekaken Raden Sombo kelawan Raden Setyaki. Ngawe sang yo para wadya mlabar cirondro panyayah kaping 8.

0: Parang matur dumateng Gusti kula sawanci bedhel mboten ngujiwani sampun samapta ing gati sawedhaing diri Purwadya Ndurawati. Yaya syukur sekti jemurung.
1: Kakang itu
0: kawongkon.
1: Mboro sira disi ana dadi wetanane ing lagu.
0: Nun, parmat telah ngurmi yen iki.

Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Pamit teh Kyai Pusta Denta labet sampun kabeta wangsul kaliyan Patih Pragoto. Nampi pakurmatan saking Kang Rayi Sanganani teh Prita Dwarawati. Ditianing Prabu Sri Bathara Kresna Hawasta Kyai Jaladara. Nadyan menika kreta nanging sanes yasaning manungsa. Ingkang yasa dewa nggih Empu Hangga Jalilan Empu Aramadi. Denya pandhe wonten luhuring mega malang. Ora jeneng moka menawa ingkang dadi pirantining kreta dudu selama ing wesi. Nanging rajaning wesi menawa wesi pepethingan. Areta winangun pagedongan.

Gusti Kang Hamengku Praja Swarga Bandang. Ya sinepat tawang gantungan. Nagara kang dumunung ing alam antara ananging iki bisa ngalih papan panggonane anut marang laku ning barat. Yen angin mayuk mangidul negara pindah mangidul. Ana angin mayuk mangaler. Negara ngalih mapan wonten ler. Nagara ingkang tanpa gonta labet ing kono mapan ana ing sunyeluri. Negara tawang gantungan jembar sasat tanpa pagut. Dasar galak memuwingit. Sopo to kang ngergani madyaning nagara tawang gantungan. Hanenge menika to warnanis kumaraning sawargi Prabu Dasamuka Narendra ing Alengka. Haji juluk Prabu Godhayatma. Ya Prabu Godhakumara. Narendra gagah prakoso sebating warna godhek wa asimbar jojo. Turta sinekti mandara guna prawira jayeng palugon. Miyos wonten ing pandhapi wis sanggep pengagemaning Narendra. Ngagem kutha kancana jamang mas sungsun tiga. Linut ing kumala kinancingan Garuda Marep lan Garuda Mungkur. Utawaning Garuda kinara wis sinangga praba. Tintupan segara muncar. Hanting Sosotya sumping marumping kanggo bahan sureng pati. Lur, ulur naga kang rang-rangan dawala ngiras tali. Anagem dodot parang rusa barong kang satebah-tebah gedene. Celana cindhe puspita gubek kuku prindha gubek. Wangkingan warang kladrang nunggak semi sinasatya kandelan kemalur kepo. Huncal wastra huncal kencana raja padhang diwangkara mengagem kroncong kencana sarpa raja kang kaimba. Kladhauna gumangsa glangkana katutan calumpringan supe tajuk sakembaran. Nadyan wis batan sukmo parandini pengagemani tanam perbito kaya duk naliko jemeneng noto negari ngalengko ingkono anila akan bilih Narendra ingkang tangkep areng pisah kelawan donyane. Nadyan wis dadi sukmo parandini namung bondo kang enteng naken dasane maksiwata hati kang adigo ngadiguno. Naliko lenggah kehadap lawan warang kaning praja nenggih perkuluna patih Godhayaksa datang kantun sang Begoyet mohing wingking ander balabar piswaning purwadya santono sambil cuma dang marang

0: kados pun di paman.
1: Wah, sampun nggih, sampun kanton ngulinaken nggih. Angger nglepasaken pusaka nggih sampun baut. Sakcane paman tangi wis jeblos Kakang Mas Madukara.
0: Mboten wonten ing kula tilar sedaya kula nggih kok paman.
1: Wah, nggih. Lah peraris olah godo dateng kula nggih mangkih kula wuruki.
0: Saged gladen panggoda
1: nggih awon-awon nggih.
0: Oh, lah dalane ngaten. Syukur bagi sewu.
1: Putra Ndrawati sing kondang perang sajake mung sampean nggih.
0: Iwun pangestu paman.
1: Nggih, nggih. Pun kula pujekke. Mangke kula ingkang badhe gladi selajengipun.
0: Menika mau buta kula pasti pusaka. Gulu pedhot pisah sirah lan gembungipun.
1: Wah, nggih, tritis sanget pengelesipun.
0: Namung ilaipun kawontenan paman. Nadyan ndas kalian gembung pisah. Eh, wadene kok pasti saged lumampah.
1: Lah menika ngaduri meningo. Menika ambak buta mboten sebae ning buta, menika buta lembut.
0: Lho. Buta lembat?
1: Nggih, buta lembut menika kenging saged lepat ing pejah. Mangke nadyan pisah mawi sampun lumampah sareng saged gathuk malih.
0: Wah, lah kados menika.
1: Ampun nggih mboten pun menggalih. Jengandika menika putranipun Sinuwun Ndrawati. Mongko kengromo menika mboten namung agaling tiyang alusing kahanan kengromo menika ngertos.
0: Prayoginipun
1: dipun ngu nggih mawon nggih dipun ngon nggih mawon kados pundi. Solaing wadya saking tawang gantungan mawi pancen tilo piyambakipun mboten wangsul. Kasih mamrih risaing Ndrawati mangke kula ingkang badhe nrenggulangi.
0: Monggo mantun
1: nulataken. Monggo nggih dipun pisan iki mawon nggih.

nalika samono raminggih nyemangun Bandawala Pati. Prajurit saking Burwati mangsa tanding lawan prajurit saking nagari Tawang Gantungan. Parameneng Bandayuda samyagada ginada dindi-dindi. Silih pungkih genti kalindih dengolena pating lampus. Manggalaning wadya saking sawarga bandang nenggih patih Godayaksa. Parandene saket sumingkir saking keridaning Raden Samba. Surak ambota rebah wadya Burwati dipinguningani datenging Gusti Nira Sang Hariya Samba. Ingkang salam ini Gusti Pangeran Hariya Samba dereng kepareng Bandayuda dewa semanten. Sareng sampun kepareng magut pupuh. Temahakarya giris ingkang samya tumingal. Sang Setyaki ingkang sangat gambira inggalih dipunika dhateng ing putra ingkang sampun wikan ing palagan. Hanya kaken diri sagah anglaji olah godo. Nalika semono pangarsaning wadya saking Tawang Gantungan inggih Raden Begoyitmo. Andhawaken dhateng para wadya ingkang sepados nekuk penjalin mupadi margi kang anyangkal putung sampun ngantos kalajengaken Bandayuda tanding lawan Raden Burwati. Bubar mawut raja Tawang Gantungan candrane kaya tambak merengket rajang banjir bandang. Nalika samono Sang Setyaki dipimuni ngomunduring barisan saking Tawang Gantungan sigra anggandeng astanipun ingkang putra. Kakandhe wangsul dhumateng nagari Burwati labet sampun dumugi jawi rangkeh nggih nyunguntapaken dhateng jengkaripun ingkang Rama ing Burwati dalah nalindra mandira Prabu Baladewa. Kaya tan karaos kaya wis ngancik ing wanci madya ratri.

nyaringi mongso padrawana kawitan taun candra sengkala neng nagentia ingkang winuwus ing mangke datan kaji ingkang wonten madyaning padukuhan karang kadempel nenggih kelurah Semar ingkang dahat nawung sungkawa kadhep lawan sang ya para putra tiga ketingal bebondetan penggalih ing kinoyong tokoh

0: sing bois Haris ning penak.
1: Iya, nyongi bocah sing lugu si asli. Itu ada sing wis ora asli. Cengkok iki nang ndi? Ayo kowe memanis, Pak. Iya, tragaleng cengkok iki nuduhake kewatane wonge. Ah, mira kena nggo ukuran kene. Yo. Nyumbari kok ana kawan kene iki njaluk remuk. Ayo, Nduk.

tok menjilo ya, Kang. Ayo wong nalika jaman nitis sate iki sakjurunge topo sik ya le tuwa. Topo Gunung Pare. Oh. Topo nyang Gunung Pare lho. Topo nek nggon sing sepi le nggodha ora enak. Nek topo nggon rame kuat iki mesti pengpengan. Topo nyang Sunan Kuning. Oh, sedang caturan.

ulun miyosong ko palenggahan ulun. Inggih waleh-waleh menopo ulun. Anggan kula ngaturi dhateng paduka ewang ngaji pegulun. Keparenga Semar ngadeng dawuh menika ndara kula Pandhawa sami murta saking negari Ngamarta. Keparenga paduka pukulun paring dawuh wonten pundi pernahipun ndara kula Pandhawa. Wayah ulun nggere Semar. Manawa jeneng kita pitakon marang murucaning momongan ulun Pandhawa sumurupa waktu iki momongan ulun Pandhawa lagi kena panandang wondene panandang iku mau tuwuh sangka watak angkor hambek cidra budi candala kang sumandang marang Prabu Duryudana sakurawane pisan kanthi Prabu Duryudana kongkonan badan alus ingkang sejatine kusukma sasar angrangkut marang Pandhawa kinenyir nakake lan monto Pandhawa wisirna badan alus kang sasar iku mau bakal kaparingan atmaja putri Ngastina ya iku Dewi Lesmanawati Wuruhanana nggere Semar. Waktu dina iki para momonganku Pandhawa padha kacemplungake ana jroning sumur pas. Dene sumur pas iku mau dumunung ana sak cedhaking kedhaton Ngastina ananging Semar ingkang kacemplung ana jroning sumur pas iku mau ora kabeh Pandhawa. Ana salah sawijining Pandhawa ingkang barejol saka ing ngarep yaiku momonganku panadya Pandhawa si Harjuna. Harjuna kang ora katut kacemplung ana ing sumurupas ananging wektu iki Janaka kasingetake marang Prameswaring Stina yaiku Dewi Banuwati. Nanging sumurupa Semar lelakoning Pandhawa kang mengkono iku mau saktemen mungkin nangka kanggo srana anggone bakalan untuk nugrahaning Gusti hawit dina iki Jawata wis nampa wahyuning Gusti kang karya jagat sinebut Wahyu Trimarga Jaya. Wahyu Trimarga Jaya iku siji wahyuning Kasenopaten, loro wahyuning Ratu, katelu wahyuning Botoh Kawa Pamong. Ingkang mangkono Semar supaya enggal gancang tumurining kanugrahan tinampa kang kajibahan nampa jeneng kita Semar ulun tatah budi daya kang supaya wahyu aja nganti oncat sangka papane kang wajib nampa ya mung kita Semar kang ulun pitayake wis mene dawuh ulun tumlinggati ndakno ulun tinggal manjing marang papan ulun maneh.

0: Cuk. Ngarep iki sapa? Bukulun Bathara Indra. Lambene abang kuwi Bukulun Bathara Brahma. Ae, Daraya Majipati. Nguri dhewe Bathara Tembara. Lah untune wis pasangan Tembara saja. Oh wis tuwa kok ya. Nyanyak-nyanyak kokan rembok. Mulayana paribasan mangan sam sinambi mbah untu ya nek wis kuwi Tembara. Ya men, kowe wak dibingis.
1: Arjuna, kula wonten dhawuh. Ana wigati apa jeneng kita munggah nyang kayuwangan? Kula badhe marak wonten ngarasanipun Bukulun Bathara Guru. Wigatine apa? Nun inggih kados kula arep ngaturaken karana. Kula kedah pinanggih yen ora cetha wigatine ora kena jeneng kita sawan ningsaning Kanjeng Rama Bukulun. Ora kena yen ora cetha wigatine. Rasa jenawan dara inggih kula badhe sowan Bukulun Manikmaya ing pangajab badhe nyuwun tumuruning wahyu Trimarga Jaya Janaka kula wonten jawuh mawanti-wanti sabdaning Rama Bukulun jroning kalenggahan iki Rama Bukulun ora kepareng nampa tamu sapa wae aja sing liyan bebrayan aja sing tah sedeng putra dhewe ora kepareng adep ana rasane Rama Bukulun. Mula Arjuna sing gedhe pangapuramu ulun durung bisa mrayogake jeneng kita sawan mringosaning Rama Bukulun. Tumuli bali yo mengko tembing. Mburi wae mbok menawa kalodangan jeneng kita ulun timbali. Bukulun kula namung kepengin badhe ngadeg mboten kita namung sak kebiaring tadhe. Janaka aja ndruwulo tembungmu. Aja sing lamak menungso ra dibalekno. Tawon kondang kudu dijaring ora kena macet.
2: Waya-ya ngare Janaka mesakno lawan persembahanmu dewa kabeh marga iki padha nampa dawuh sapa wae ora kena ngadep yen ora katimbalan Bukulun.
0: Iya kabeh wae ora kena isoran yen ora ana timbalan ngono ya Janaka kowe kudu ngono mangsane dadi titah.
1: Kula sampun kelajeng dumugi ing kayuwangan menika ngantos mboten saged sowan kula kejuwung dados kuwondo wonten ing ngriki.
0: Lho. Ora mengko kok lonyo pangucapmu Janaka nggih tembung kang bisa mahalani pasulayan
1: nyemangaken.
0: Neng ngantu ora gelem bali. Apa kelakon tak ora cepeksa. Gong cancit gong pelang gong. Aku mungsuh ku tembono. Eh, tak selentik pisan ora mencelat arep loro. Wah, tiba kok nyumbari dhewe. Ah, diwone kowe ora malati loro.
1: Ora gelem semingke kelakon tak cowok dening aku.
0: Nyemangaken monggo.

Bermandi. Monggo para Jawata padha pacak baris ana kene iki ana ing kangandung bani yaiku Pandya Bathari Durga. Perlu ndak

0: pronto, ada iki kepiye, Mas?
1: Iki ndaramu kena ngapain?
0: Oh, alah, piye, Mas? Aku nyumurupi.
1: Padahal wis padha mundur ning iki mau kaya ning celeret taun, Mas.

wis meneng otak titik e tatu ne gaman. Lacar. Ya. Wis tak titen yang gede tatu ne ngene iki mesti tilasane kae. Weh, kakekne bangsa tatu-tatu iki niteni. Saking gue sing ora mermanake bangsa tatu dititeni. Tatu ne perak iki kenane. Ilasane Pedro. Pai tak mudar iki kowe ngono. Aku ora ndek zaman kok. Nek tatune iki mundur iki kena hapus.

Semar banget panarimaku dene Kakang Semar bisa ngusadani aku. Nggih. Niki mau ndara kenging pusaka. Iya Kakang, ora ngerti sangkan paraning bilai kok kaya ana katit tumibun dadaku aku banjur kalenggak. Nggih. Ning kula ngerti kok sinten sing nyedani ndara niki mau.

0: iki gamane. Gamane wis melu nang kene. Kakang Ismaya padha raharja. Ora tak tampa, nggon mbakekke aku. Ono apa kakang? Golek ono dhewe ora usah takon aku. Janaka padha raharja. Aja ditampa, Gus. Menengo. Menengo aja diwasuli. Nek ono nesune muka aku le arep ngobrak-abrik kayangan. Nih, kakekne nesu tenang karo. Menengo lho, bapak kang gede sabang ngono kuwi genah nek. Ndang turu. Oh, malah turu. Kakang ono apa? Semune kakang Ismaya paring deduk. Ayo, aku nesu. Sebab momong aku di gendak sikoro karo gaman sing ono kene. Waleh-waleh opo kakang sak temene pusaka iki membaning Batari Durga. Ora usah kowe kandhaku wis ngerti nek kuwi membane Durga. Iya kakang sare opo kowe ora kena melu-melu, heh? Ngrasa kowe. Kowe ndelok pites opo piye? Nah, tak kira mbilung kok. Pekulo neraja ngono kae kok. Nah, sak bebetan kaya mbilung. Ini padha ya. Orang ngajar dia pada kebilung keparat. Nara guru, Durga kok wani ngancap patiku ku terus dosanin daraku apa? Luputnya ngomongnya ku apa kok Durga terus ngecep dadanin daraku nganti kelenggak. Kakang, sak temeniku mungkin ayo pacul baning si Janaka. Kowe ora kena ngewangi peh kuwi yanmu ya. Anggere ngewangi ten ana Bathara Narada. Bledoske wetenge. Aku ora apa-apa. Eh sapa? Eh anggere wis suntik. Aja wae. Eh suntik. Aku mau suntik aku. Ayo masuk deh, ayo. Asyara, ayo, senyap kelaku. Suntik tu, suntik.
1: Aku rasa suntik, aku pel lah, ayo.
0: Wow, mongpel. Kok nganti daraku dicoba ki, terus sebabnya apa? Iya, kakang waleh-waleh opos temen ni. Anane Durga nganti minta menggunus. Durga pengen bakal gayuh Wahyu Trimarga Jaya. Mongko Durga ngerti menawa wahyu iku dudu pancenane Dewa Srani nang iku mudu Durga kuwi njaluk. Kuwe ora kelingan jaman wahyu toh jali biyen. Apa rumutmu opo piye? Hah? Kuwe kok ya ngono to mindakmu. Belani karo Durga. Iki arep pindho ya. Ora kakang ulun iku wis bisa nimbang. Para dewa temandang kuwi ora saka pangkon ulun. Namung para pepundhen kula ngaken bilih keparingipun kulun Bathara Guru mboten nampi tamu sinten kemawon. Ulun ora rumangsa paring dawuh. Oh la iki. Tundak ing pawartos daning titipan iki nek ngene iki kok. Kok dhuwur iku ora nang dawuh apa-apa kok ngisor kok usrek lho. Madange ya sing usrek ya malah diwa sing coro-coro kuwi ya. Alen diberi kenara merintah ke apa-apa kok ngisor kok gawe pernyataan dhewe ya. Iki mesti ana sing nyampuri anak-anakmu dewa iki. Durga,
1: mohon kula.
0: Prasaja karo ulun, yen prasaja ulun ngayomi yen ora prasaja ulun ora ngayomi. Ya prasaja wae Durga iki senengane gawe gara-gara sing merintahke dewa mau sapa? Oh, seneng kamu gawe-gawe. Nganti kayangan denesone Kakang Semar. Inggih waleh-waleh menapa pukulun?
1: Astunipun ingkang dawuhaken para dewa menika wau kula. Mangingkang dipawadan asma paduka.
0: Aja njejember jenengku Durga. Aja ngreget pasuryanku, ulun ora dawuh apa-apa kok kita banjur mengkono. Lah, ya ngene iki. Mula kowe ya kudu sing waspada, ngono. Kuwi wis kewajibane Durga dewaning panggoda pangrencana. Lah kok dewa nganti gampang kena goda? Ning ya ora maido, wong dewa ki ya titah. Nanging padha-padha titah kudune rak luwih kuat. Kapu
1: pribadenmu tinimbang titah menungso. Lah kok malah kowe kaya ngono eh?
0: Kakang ledo ilining banyu dununging lututan kuya nulun nanging sing kaya ngapa Durga ora bisa nampa wahyu tinimarga jaya sebab wahyu iki dipancenane sapa-sapa. Wahyu iki wis ana ing ngandharepe ingkang cetha wae wayah ulun Janaka kuwi kuwasa nampane wahyu ning ratu. Mula kakang sirepeng durane kakang dina iki wahyu bakal ulun paringake marang Janaka.
1: Dewasaku nduwe pangrasa nek dewa padha milik wahyu.
0: Ora kakang.
1: Ora lahir batin. Mengko gak perkara olehmu meneh iki marga kowe wedi karo aku marga aku kok kene.
0: Ora kakang. Lahir batin wahyu iki duweke Janaka.
1: Lah kok ora biyen-biyen tok donake.
0: Mudulir mono kayuangan sawetara.
1: Aja kesuwen iki selerem. Anggere ganjar iki lereme kesuwenku terus kelone ogah.
0: Nih ya tenan anggere ganjaran ki kesuwen oleh mandek mesti teko kali ini pes ya kong ini pes ki ya neraja lae
1: aku ora aku ayo suntik aku mau suntik
0: eh kaya bayi kong
1: nek pancen yono ayo dilane ki saiki
0: kulup Janaka wengakno sarga kita kulup pesinesti jadi kita nampa wahyu ning ratu.

0: ning lanang. Ujar gegemane nanti wahyune mrucut. Lunga kabeh lho iki. Kakang gegeden milik Batari Durga nanging adat kang wis. Jangkaning jagat kang wis kinodrat iku ora kena diowahi lan ora kena diwiradati apa wae. Mula mengko kakang kinare kanggo titikan wahyu kang loncat songkeng regeman iki mengko tumibo menyang sapa yaiku kang kawasa nampa. Hanya ngono aku malah aku njaluk pamit arep netepake marang wahyu iki. Iya ya kakang ora liwat nang ngono Irharjo. Kukulun kula nyuwun pangestu. Iya ya kula Harjuna Jaya Jaya Wijayanti. Eh Narada aku njaluk pamit. Oh iya ya kakang ora liwat derek Irharjo.
1: Kukulun Narada.
0: Oh iya ya anggar nyuwun.

ini wis mudun. Ngkul Bathara Guru paring dawuh sapa sing diban wahyu kuwi sing kanggon. Eh Jo ya, Gong. Alah, wis terima-terima no ya, Jo. Kowe iki nek wahyu wis ora mungkin entuk. Sing nek wayon iki malah kerep. Ya wayon-wayon ya arep. Cekah lek. Alah kene. Wis ayo Gong tutup, Gong.

0: Apa apa penemban pegawai Durna.
1: Wonten pendidikan ing Jawa nggih anak Prabu. Animalipun bapa ing isa kalima.
0: Paman Pati Haryo Sengkuni.
2: Kula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh sinuwun.
0: Kadiparan pawartane bapa penemban. Tumelapor kata-kata kula Pandhawa ingkang sampun kalebetaken dhateng Sumurupas.
1: Oh, kula sampun jagekaken. Sirna Margalayu Pandhawa dipelebetaken wonten ing Sumurupas. Sampun boten ngwatosaken, Ger. Boten badhe wangsul Pandhawa.
2: Inggih, sinuwun. Pandhawa sampun dumugi pecah boten melodipun penggalih. Kula gesang namung badhe dados mengsah menapa ginanipun.
0: Bapa penemban, bapa penemban. Namung kala mangsanipun kula inggih enget dhateng labuhanipun Pandhawa Bapa. Paman Pati. Kala mangsani timbul pangrahitaku lamun Pandhawa kistemen uga sakeh labuhi marang jeneng ingsun.
1: Mboten perlu dipun penggalih. Maka minta malang rendet datang penggalian paduka anak Prabu Duryudana. Sampun tumugi pecah, sampun pestinipun Pandhawa pecah.
2: Inggih sinuwun.
0: Alih keparengos nuwunane datang jangkaning jagat nyebataken benjang badhe timbul Brata Yuja Jaya binangun. Malih Pandhawa sampun pecah sak menika mboten badhe wonten Brata Yuja malih. Ngamarta ngestina tetep dados regeman paduka nggih anak Prabu.
1: Kajawi saking menika nggih anak Prabu, parengipun bapa munjuk atur. Sampun kadhawuh kula menika ngertos kula nggih piyambak.
0: Nggih kados pundi bapa.
1: Estunipun nalika dinten harus pati cemengan kepengker. Pun bapa menika nampi wisi ing Gusti ingkang karya jagat medal margining pengimpen. Bila yang mengge Gusti ingkang karya jagat badhe ngandhapaken kanugrahan dhateng Arca Padha. Wahyuning pamong, wahyuning ratu, balah wahyuning kasenopaten.
0: Wahyuning pamong.
1: Inggih, inggih utawi wahyuning bata.
0: Wahyuning pamong utawi wahyuning bata. Kalian
1: wahyuning ratu. Wahyuning kasenopaten.
0: Kula mboten badhe ginakaken bapa. Menopo pecahipun kula ketah pados wahyuning bata. Menopo ginanipun kula badhe menggaliaken wahyuning ratu. Toh kula menika ratu. Toh kula menika bata ing Kurawa. Lan menopo ginanipun kula pados wahyuning kasinopaten. Toh kula menika tetungguling para Kurawa.
1: Namung penyuwun kula dhateng paduka ingkang sinuwun. Kamulyan menika sampeyan ngantos dipun raosaken piyambak. Mugi kepareng sang nata enget dumateng tegak turun paduka. Awet menawi ngantos menika mangke kamulyan namung dipun raosaken piyambak. Kula kintun tegak turun paduka badhe dados tiyang papariman.
2: Inggih sinuwun.
0: Nadyan paduka menika sampun jumeneng nata. Tetungguling senopati pangarsaning botoh ananging kula merayu geaken bilih paduka anggayuh salah setunggal. Mboten kagem paduka, nggih kagem tedhak turun paduka ingkang sinuwun.

ndak saweng kaya dudu pawongan Ngastina. Kisah anak kuwi sapa? Kawula nuwun inggih. Wo Prabu, kula menika putranipun Rama Prabu Godayitma saking swarga Bandang. Nami kula Begayitma. Oh. Putrane Yayi Prabu Godayitma. Kawula nopo? Lah dalah. Ponopo nggih Begayitma. Sawan kula paduka Wo Prabu kautus kalian Kangjeng Rama. Menggah kados pun di perjanjian paduka tumrap dumateng Kangjeng Rama anggen paduka badhe. Maring akan sekar kedatun Ngastina. Raden Ayu Lesmana Wati ingkang badhe dipun dhawuhaken kalian Kangjeng Rama. Ya, Agung rumangsani nggih. Panjen jeneng ingsun bakal mulo kramangi Kangjeng Rama antuk putraku Raden Lesmana Wati. Nanging rakyen Pandhawa wis temeka pati. Pandhawa sampun dumugi pecah. Endi tandane? Lan apa bukti yen Pandhawa mati? Sampun kalabetaken dhateng Sumurupas. Nadyan Pandhawa wis mlebu menyang Sumurupas ning aku ora nyumurupi bangke ning Pandhawa. Aku durung bisa maringake apa kang dadi dawuhku marang wong tuamu. Lan perjanjian kang wis tak dawuhake. Ngenteni pungkasaning taun lan entek ing pasaran. Muka yen wong tuamu ora tanggap. Apa taun bisa entek apa pasaran bisa sirna. Ora bakal kelakon mulo Begayitma tuling kalatur marang wong tuamu ingkang cetane aku ora bakal ngulungake Lesmana Wati digarwa marang wong tuamu awit wis dudu

0: Yai Prabu.
1: Ono wong mendau.
0: Jering pun kakang lumaku. Kok kepurungu sesambat karo rantan kaya sambating bocah cilik. Kepurungu sesambat karo rantan kaya sambating bocah cilik. Kok Prabu nggih. Mboten perlu dipun midhangetaken kedah sabar penggalihipun alit mentas nampi wahyu.
2: Iya sabar ku sabar.
0: Lho nek aku kudu ngrasa kamanungsa nek ning wong nangis ngene iki ra kudu ditilengake. Marga urip iku kudu tulung tinulung inggih. Menika lakar kleresan lan kaluhuran.
2: Lah iya.
0: Tangis apa iki? Menawi kula mestani kok tangisipun tiyang.
2: Tangis sing wong
0: inggih.
2: Mapan iki?
0: Ting masaya cetha katut ing Naruto permahipun saking menika saking sumur ngajeng menika
2: lha dalah
0: sumur iki
2: bukane wong lalu
0: mumpara dipun mirsani coba didelik iki sapa sing nangisi

0: lunga kaya wong kepanjingan siadi nalika samono nglumpuk tanpa kekuatan parandene dineki siadi katon bergagah opo sababe.
1: Wah, aku kurang ngerti kaya ginugah kekuatanku iki dayane opo. Ing atas aku mau njunjung driji wae ora kuat. Kaya stung-tum otot bayuku. Aku banjur kelingan sing nyidro aku. Ing atas aku iki dhuwur turahan tepabut kabeh wis padha ora kuat kang parandene ana wong kang curah celowentah. Kuat njunjung marang aku iki genah lamun aku diangkah padiku karo sing gawe wit.
0: Protosenmu
1: arep kakangku opo?
0: Ngarep padha kuwi ana wong pinter ana sing ngungkuli pinter. Ana wong pengpengan ana sing ngungkuli pengpengan. Ana sing abot ana sing ngungkuli abot. Mula werku dur. Ana kene dunung aja sok kibir mundak kabur aja sok sumbar mundak abur. Nadyan sing kaya ngopo? Siadi pun kakang lan para kadang iki mung titah swantah, mongko titah iki ora bakal luput sangko apes murka kelawan lali.
1: Wah, iya. Iya mung iki kepiye nasibe jlamprong burung dingerteni.
0: Iya iya yai. Muga-muga Dimas Janaka aja napa-apa. Monggo Prabu, kula wingi kados sampun mantun, kula nggih sampun mantun.
1: Aja kesuwen ana jero sumur hayu tak gendong yen gak tak go mentas saka sumur kang mau iso iki.

0: Adikku di adikku dadi pengangen-angene pun kakang pangabekti kula koko prabu iya wis tak tompo kakang mas pangabekti kula wah iya wis tak tompo wah dadi pikiran muni
1: bekti kula sinipun
0: kakang Semar iya wis tak tompo dara bekti kula wah Jepol ya wis ndak tompo nggih. Katurut asih ya ditmeka kene. Inggih Koko Prabu. Setunipun kula ngalat-alati lampahing cahya abrit. Ingkang sampun mandhap saking kayuwangan. Cahyane ngopo?
1: Kula ngaturi menika. Kula kalih ndara kula niki wau ngalat-alati lampahing cahya abrit setunipun menika cahyane Wahyu Trimarga Jaya. Wahyu ini pun cacah wonten tiga. Wahyu ning ratu, wahyu ning kasinopaten, dalah wahyu ning dotoh. Wahyu ning ratu pun tinompo ndara kula Janaka. Nalika semanten kantun kalih dipun regem Bathara Guru, nanging Durga ingkang watak murka hanbeksya. Tahanipun Bathara Guru ingkang regem Wahyu dipun gigit Durga. Gegeman udara Wahyu lajeng dawah. Kados dipun sawataken wonten ngarajapada. Elo ing kawontenan. Sareng dumugi ing alam antara niku wahyune misah. Sing cahyane ireng mengetan, sing cahyane abrit mengalir ngriki niki. Lah kok kaya dikengken batin kula-kula kudu ngetutke cahya sing abang. Niki wahyune kasenopaten. Mandurus ilang ya ngendi? Enteng lebet sumur. Sing nampa sapa nitik sumunaring cahya ndara kula kudara ketingalipun ndara

0: kakangku. Nyai Werkudarapa ing ngatasi aku ora gagasan parandene. Wahyune tumiba nang awakku.
1: Sing akeh-akeh pancen mengono. Sing ngelengake durung karuan nampa. Sing ora gagasan malah nampa. Ora beda wong kang dikundangake wong sing dikundangake ora ngerti. Ewa dini sing undangake nitik yen kuwi kondang, kuwi padha wae. Yai arep entuke pancen abot sanggane ketitik siadi. Diriwangi topo no juning sumuru pas nadian towi juning topo sabab pakartine mungsuh ing kenyemplungake nanging satemene pakartine mungsuh iki mau malah nuduhake dalanan jok marang kanugrahaning siadi. Iki kena kanggo piwulang Werkudara. Lamun ana wong kang mungsuhi siadi anggap yen kuwi kulawarga sabab ya kan pidi mungsuhi kuwi Nyai Werkudara tambah pengati-ati.
0: Menggono marep kakangku
1: Nyai Werkudara iya.
0: Iya tak terima banget soko marep kakangku. Kadang aku nampa wahyu ning Senopati. Prasti aku kadik tayanku bakal tanggung ngayomi marep kakangku sak seduluruku mudune kabeh Pebrayan sak negoro.
1: Wis sak tepi sabab si adiku satriya
0: marep kakangku iki.
1: Lan pun kakang melu mangayi bagya Yayi Arjuna kang wis kawuwa nampa wahyu ning ratu. Nalika goleke kuwi rekoso nanging luwih abot meneh olehe ngipuk-ipuk supaya wahyu mau lestari mapan ana si adi mlaku kudu aja sepeneng pengati

0: kunto.
1: Inggih, Koko Prabu. Bekti kula iya, Yayi. Wah, kula tiru kakangku, bektiku.
0: Iya, iya, Di.
1: Pangabekti kula, Koko Prabu.
0: Yayi sana kok iya. Bekti kula sinuwun. Kakang Semar ya wis tak sampa.
1: Koko Prabu Kresna bekti kula.
0: Oh, inggih, Yayi dawa sami-sami.
1: Jeneng Kresna kakangku bektiku.
0: Iya, iya, Werkudara wis tak sampa.
1: Bekti kula, Koko Prabu.
0: Iya, iya, Di, wis tak sampa. Kula nggih ngaturaken bekti Kakang Semar wis tak tampa.
1: Wonten wigatos menapa nyelaki kalian sumur pas menika Koko Prabu.
0: Yayi mboten nyono pitanggih Yayi Prabu. Kula ndelingaken wonten tiyang nangis. Nalika kula tingali lan kula mirengaken papanipun tiyang nangis wonten mriki.
1: Inggih Koko Prabu. Menawi mekaten laras dawuhipun Koko Prabu. Lakar wonten mriki pernah ing tangis.
0: Sinten Yayi?
1: Kadang paduka Yayi neng kula sedewa menika.
0: Inggih kula Koko Prabu, kula Koko Prabu. Nalipun kados mriki sami wonten wonten mriki.
1: Inggih mboten wonten menapa-menapa. Bajagara kandha pawanane.
0: Kados pundi?
1: Mboten wonten menapa-menapa. Bajagara Goros pisan goros selawasi kondo pawanane
0: ora Werkudara apa paedahe marbuka marang wiranging liyan wis to iki mau manjing dadi topo lho iki nek apa ditakoni kok ora ngaku ki sebabe apa iki Yayi Darawati Yayi Prabu Darawati nuwun kula iki piye nawari kok ditakoni kok malah ora padha ora ngaku saja kaya ana wadi ki terus wadi apa iki
1: nggih
0: Gandeng kadang kula sampun luar saking menandang kula nembe badhe matur.
1: Ya piye?
0: Sekawet kula dipun dangu Koko Prabu mendranipun kadang kula Pandhawa wonten pindhi kula mboten mangertos. Namung estunipun kula mertos.
1: Lho.
0: Jane ngerti to? Mertos.
1: Lho.
0: Ya apa adik iki? Kok gak ngomong biyen-biyen?
1: Nggih, anggere miyen.
0: Mila kula mboten matur karena dari dumugi lelampahanipun. Lah sakmenika kula aturaken. Kadang kula Pandhawa kajawi Yayi Janaka ingkang mboten menika dipun cemplongaken wonten ing sumur pas wingking menika dipun arah pejahipun ingkang nyemplongaken menika badan alus ingkang cetha kemawon nalindra ing pawanggantungan Prabu Godhayatma Godhayatma gadah pokal mekaten karo dipun kengken Yayi Prabu Duryudana Yayi Duryudana kengkenan Godhayatma supados mejahi Werkudara sakadang. Menawi sampun saged mejahi Prabu Godhayatma badhe dipun ganjar

Doyekmo balan ning Dodoyekmo kuwi kepenak anake. Kowe gelem bali apa ora? Aku ngesto senjata cokor nadyan kowe luput ing pati nanging cokor bisa mlebur ku kandhamu. Ora bali cokor sawetane sira. Lah ta iki padha maning wismu. Bali nyang

0: Para pamirsa, sugeng pepanggihan malih kalian Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang ingkang badhe ngaturaken panglimbang Sabtu. Panglimbang Sabtu ing dinten menika asesirah
1: Derek Gusti Yesus ateges wani ninggal samubarang. Panglimbang Sabtu ing dinten menika kaserat dening Romo Agustinus Joko Sistianto PR. Poro kadang kinasih, wausan Injil ana ing ngat lumrah kaping 13 taun liturgi C. Kapetik saka Injil Santo Lukas bab 9 ayat 51 tekan 52. Bareng wis cedhak dina enggone Gusti Yesus bakal kundur menyanging swarga. Panjenengane menggalih arep tindak menyang kutha Yerusalem. Nuli mutus wong sawetara ndisiki tindake. Wong-wong mau banjur padha mangkat lan mlebu ana ing salah sawijining desa ing tanah Samaria. Ana ing kono para utusan mau arep padha nyawisake samubarang kagem Gustine. Nanging wong-wong ing desa kuno padha ora gelem nampani rawuhe Gusti Yesus. Sebab cetha yen tindake Gusti Yesus lan para sekabate kuwi arep menyang kutha Yerusalem. Nalika sekabat loro, Yakobus lan Yohanes weruh sing mengkono mau, nuli matur marang Gusti Yesus.
2: Gusti, menapa kepareng kawula sami nyuwun supados tiang-tiang menika dipun samber mbledhek kajengipun sirna.
1: Nanging Gusti Yesus nuleh marang sekabat-sekabat mau sarta padha ditukani. Gusti Yesus lan para sekabati nuli nglajengake tindake menyang desa liya. Nalika padha mbacutake lagune menyang desa liyane mau, ana wong matur marang Gusti Yesus mangkene.
2: Gusti, kawula badhe nderek dateng pundi kemawon tindak panjenengan?
1: Pangandikane Gusti Yesus, asu ajak padha duwe rong lan manuk padha duwe susu. Nanging putrane manungsa ora kagungan papan kanggo nyelehake mestakane. Gusti Yesus banjur ngendika marang wong liyane. Meluwo aku. Nanging wong mau mangsuli.
3: Gusti, keparengo kawulo kesah rumiyin, ngubur bapak kawulo.
1: Pangandikani Gusti Yesus, wis ben wong mati podo ngubur pepadane wong mati. Nanging kowe kuwi lungo lan martakno Injil, yen kratoni Allah wis wiwit ditindakake. Lan ono meneh wong sing matur marang Gusti Yesus.
3: Guru, kawula badhe nderek panjenengan, nanging keparengo kawula wangsul pamitan rumiyin kalian brayat kawula.
1: Nanging Gusti Yesus ngendika, wong sing wiwit mlaku mongko noleh deleng sing ana ing mburi, wong kuwi ora pantes ana ing kratoning Allah. Para kadang kinasih, Penginjil Santo Lukas nyeritakake Gusti Yesus kang ngersakake tindak Yerusalem sadurunge mekrat dateng swarga. Yerusalem utawa kutha karaharjan bakal dadi papan mujudake rancangan lan kersa dalem yang Rama kanggo nyelametake manungsa saka panguasaning dosa. Gusti Yesus kang wis pirsa apa kang bakal disandang lan dialami ana ing Yerusalem ora kagungan rasa mangu-mangu, ananging malahan kagungan tekad kang kuat kepara nekat. Dalan menyang Yerusalem ora bisa kelakon kanthi lancar. Ana wae pepalang kang kudu dilakoni. Gusti Yesus ngutus sawetara murid dalem kanggo ndisiki lampah dalem menyang desa-desa ing tlatah Samaria. Ananging padha ora gelem nampa. antaraning wong Samaria ing wilayah Israel pancen ora akur karo wong ing Yerusalem ing wilayah Yudea. Mulane padha ngalang-alangi sapa wae kang menyang Yerusalem. Para murid dalem jengkel karo wong Samaria lan nyuwun supaya Gusti ngintun geni saka ing langit kanggo mbesmi wong-wong iku. Gusti Yesus ora rena ing penggalih. Panjenengane ngilingake para murid yen rawuh dalem iku sak perlu paring urip ora nekaake raja pati. Gusti Yesus milih liwat dalan liya supaya bisa tekan Yerusalem. Nah, sajrone lumaku ana wawan rembug kang wigati antaraning Gusti Yesus karo para penderek dalem. Kang sepisanan ana kang suwan Gusti Yesus lan matur arep nderek panjenengane ana ngendi wae. Elok banget. Wong iki amarga biasane Gusti Yesus kang nimbali wong kanggo nderek panjenengane. Gusti Yesus paring dawuh wong iku ninggalake papan lan agawe adem ayem. Gusti ngendika, asu ajak padha duwe rong lan manuk padha duwe susu, nanging putrane manungsa ora kagungan papan kanggo nyelehake mestakane. Wong kang kapindho ditimbali dening Gusti Yesus amrih nderek panjenengane. Ananging wong mau nyuwun kanggo metak bapak nindhisik. Panyuwunane iku ora ditampa dening Gusti Yesus. Gusti enggal-enggal ngutus wong mau martakake kraton dalem Gusti. Wong katelu iku kahanane gabungan wong kang kapisan lan kapindu. Wong mau gelem nderek panjenengane nanging arep pamitan dhisik karo wong tuane. Gusti Yesus ngendika, yen ora agi-agi nanggapi kekarepan nderek panjenengane, wong iku ora tinemu pantes tumrape kraton dalem. Para kadang kinasih, seratan Injil ing dino iki pancen narik kawigaten kita. Gusti Yesus kang arep tindak menyang Yerusalem dialang-alangi para murid agi-agi nyuwun panjenengane mbesmi wong kang alang-alangi mau. Gusti Yesus ngendika marang para murid supaya nduweni sikap sabar lan rukun karo pepadane. Gusti Yesus ngersakake saben wong kang duweni sedya nderek panjenengane iku kudu duweni tekad kang kukuh kuat. Orang iman marang barang darbeke, ninggalake tumindak dosa lan wani terus maju ninggalake apa kang wis kelakon. Nderek Gusti iku ora bisa disambi. Kudu temenanan anggone kita pasrah diri pribadi lan mituhu marang kersa dalem. Ana ing waosan kapisan saka kitab Para Raja, awake dhewe antuk gagasan kang endah banget. Nabi Elia dadi utusan Allah ngerti sadurunge winarah yen panjenengane bakal kaangkat menyang swarga. Gusti Allah lumantar Nabi Elia milih Elisa kang bakal nyulihi. Mengkene ceritane. Elisa bin Safat saka Abel Mehola jebatana dadi nabi ngenteni kowe. Nabi Elia banjur budal lan ketemu karo Elisa ing pategalan lagi mluku kanggo sapi rulas rakit. Elisa dhewe nganggo rakitan sing keri dhewe. Nalika tindake ngliwati Elisa, Nabi Elia nuli nyopot jubahe dinggo nutupi pundake Elisa. Elisa banjur ninggal sapi-sapine mlayoni Elia. Elisa matur, "Keparenga kula pamitan kalian tiang sepuh kula rumiyin. Sasampunipun menika lajeng badhe nderekaken bapak." Wangsulane Elia, "Sak karepmu, kowe ora ndak peksa melu aku." Elisa banjur bali menyang pategalane. Sapi-sapine disembelih, lukune diketok-ketok digawe kayu obong, dinggo masak daginge sapi-sapi mau. Elisa ngedum-dum dagingi sapi mau marang poro burui lan kabeh banjur podo mangan. Sakwise mengkono, Elisa nuli nderekake tindake Nabi Elia dadi pembantune. Elisa langsung nampa timbalan saka Gusti Allah lumantar Nabi Elia jumeneng utusan dalem Gusti. Nabi ning Allah sikap lego, rila lan duweni semangat leladi iku kabeh kang bisa nuduhake yen kepingin dadi murid Gusti kang sejati. Para kang kinasih, oneng waosan kapindo Rasul Paulus paring piwulang marang umat Galatia. Saiki kita podo merdiko, Sang Kristus wis merdikake kita. Mulane adekmu dikaya wong merdiko, ojo gelem dadi batur tukon meneh. Nanging kowe poros dulur, kowe wis podo katimbalan supaya dadi wong merdiko. Nanging kamardikan mau ojo kok enggu alasan ngumbar.

Arping daging kui suloyo karo kersane Sang Roh Suci. Lan kersane Sang Roh Suci kui cengkah karo karping daging. Sekarune mau podo memungsuan. Mulane kowe ojo tumindak manut karepmu dewi. Menawa kowe dituntun dening Sang Roh Suci, kowe ora bakal kawengku dening angger-angger toret. Kamardikan kang kita tampa sak mesdine dadi wektu mirunggan kagu kita kanggu ngrembakake asih tresna dalem Gusti. Rasul Paulus duwe pepinginan umat ing Galatia bisa urip miturut tuntunaning Sang Roh Suci. Urip manut tuntunaning Roh iku urip kang merdika saka sakeing perkara kadunyan. Para kadang kinasing Sang Kristus, Sabtu dalam Gusti oneng dino iki agawi kita kemudu kudu nemtokake sikap lan cara urip kang cetha anggone urip nderek Gusti Yesus Kristus. Penjenengane nimbali lan uga ndadekake kita dadi utusan dalem lan bebarengan karo penjenengane nuju menyang Yerusalem nuntasake rancangan lan kersa dalem Allah paring kabegjan lan karaharjan marang kita kabeh. Minulyakno asmo dalem Sang Rama Sang Putra tuwin Sang Roh Suci sak menika sarta ing sak lami-laminipun. Amin. Berkah

0: Ngapain no? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kowe terus kupiye. Bu, mrene ya bu?
1: Nggih pak. Wonten apa sih pak kok nimbali
0: kowe? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok, kowe ngerti sebabnya ora?
1: Lah pak, pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong cah leman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto mboten sae. Mboten Pak niku. Gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.